0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Somebody tell me, what is the

не схаваеш. Под гэтай усмешкай сваіх спадзяванняў я бачу. Усё відавочна, хопіць, пакінем. Сувязь

говорила, меня забыла. Хоча ли марна твоя размовы?

Апостольскае чытанне. Другі ліст апостала Павла да карынфінаў з 11 раздзелу 21 вершу па 12 раздзел 9 верш. На сорам кажу, што мы быццам саслабелі. А калі хто адважваецца ў чым, кажу ў неразумнасці, адважваюся і я. Яны габрэі і я. Яны ізраільцяне і я. Яны насенне Аўраама і я. Яны служыцелі Хрыста. Здурэўшы кажу, я больш, шмат больш у працы, безмерна ў ранах, шмат больш у вязніцах, часта пры смерці. Ад юдэяў 5 разоў атрымаў 40 удараў без аднаго. Тройчы білі мяне кіямі, аднойчы камінавалі, тройчы разбіваўся карабель, ноч і дзень быў я ў глыбіні. Часта ў падарожжах, у небяспеках, на рэках, у небяспеках ад разбойнікаў, у небяспеках ад свайго народу, у небяспеках ад паганаў, у небяспеках у горадзе, у небяспеках у пустыні, у небяспеках на моры, у небяспеках між фальшывымі братамі, у працы і ў стоме, часта ў чуваннях, у голадзе і смазе, часта ў пастах, у сцюжы і галізне. Акрамя выключных здарэнняў, у мяне штодня зграмаджэння, турбота пра ўсе цэрквы. Хто знімагае, і я не знімагаю. Хто горшыцца, і я не палаю. Каму мушу хваліцца, буду хваліцца маёй слабасцю. Бог і айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, які дабраслаўлёны на вякі, ведае, што я не хлушу. У Дамаску намеснік валадара Арэты ахоўваў горад Дамаск, хочучы схапіць мяне. І я ў кашы быў спушчаны з вакна праз мур і ўцёк ад рук ягоных. Некарысна мне хваліцца, бо я дайду да відзежоў і адкрыццяў Господавых. Ведаю чалавека ў Хрысце, які 14 гадоў, таму ці ў целе не ведаю, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, быў падхоплены да трэцяга неба. І ведаю гэтага чалавека, ці ў целе, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, які быў падхоплены ў рай і чуў невымоўныя словы, якіх чалавеку нельга вымавіць. Гэткім буду хваліцца, а сабою не буду хваліцца, хіба толькі слабасцямі маімі. Бо калі захочу хваліцца, не буду неразумным, бо скажу праўду, але я шкадую сябе, каб ніхто не падумаў пра мяне больш, чым бачыць ува мне або чуе ад мяне. І каб я не вывышаўся празмернасцю адкрыццяў, дадзены мне бадылю цела, анёл шатана, каб біць мяне, каб я не вывышаўся. Дзеля гэтага тройчы прасіў я Господа, каб ён адышоў ад мяне, і Господ сказаў мне, хопіць табе ласкі маёй, бо моц мая спаўняецца ў слабасці. Дык ахвотна больш буду хваліцца слабасцямі маімі, каб жыла ўва мне моц Хрыстовая. Шаноўныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала Нататкі Верніка. Сённяшняе апостальскае чытанне на урачыстасць першаверхоўных апосталаў гучыць нават крыху нечакана. Царква прапануе нам не аповед пра місіянерскія поспехі Паўла, не пералік яго подзвігаў і не трыумфальнае сведчанне пра перамогу Евангелля. Мы чуем чалавека, які адкрывае сваё сэрца. Апостал Павел гаворыць пра тое, што бачыў, пра тое, што перажыў, пра тое, што яго мучыла. Ён не хавае ні славы, ні болю. Ён нібыта становіцца побач са сваім уласным жыццём і глядзіць на яго вачыма чалавека, які прайшоў доўгі шлях з Богам. Павел сведчыць пра мэту усякага духоўнага шляху, пра таямніцу яднання з Богам, пра тое, што адбываецца, калі чалавек настолькі набліжаецца да свайго стварыцеля, што ўжо не здольны знайсці словы для апісання перажытага. Менавіта таму марна спрачацца пра тое, што азначае трэцяе неба, або якім чынам адбывалася гэтае ўзнясенне. Сам апостал не імкнецца растлумачыць механізм цуду. Ён проста сведчыць. Быў момант выключнай блізкасці да Бога, але дзіўна іншае. Пасля аповеду пра ўзнёслы досвед Павел адразу гаворыць пра боль.
Слово, якое ў нашых перакладах перадаецца як бадыль у целе, для яго сучаснікаў гучала значна цяжэй. Яно магло абазначаць кол або слуп, звязаны з пакаранням і пакутамі. Гэта не дробная нязручнасць і не лёгкае выпрабаванне. Гэта нешта, што чалавек адчувае амаль як пастаянную рану. І вось тут раскрываецца адна з самых важных праўдаў веры. Павел моліцца аб вызваленні. Ён не шукае пакут дзеля саміх пакут. Ён не рамантызуе боль. Ён просіць Господа забраць тое, што цяжка несці. Але адказ Божы аказваецца іншым. Не заўсёды вызваленне, затое заўсёды ласка. Не заўсёды зняцце цяжару, затое заўсёды сіла яго несці. Даволі табе ласкі маёй. Гэта не адмова дапамагчы. Это абяцанне быць побач. Бог часта дзейнічае менавіта так. Не абавязкова забірае цяжкасці з нашага жыцця, але аддае тое, без чаго мы не здолелі б праз іх прайсці. Не заўсёды прыбірае крыж, але дорыць сілы яго несці. Таму адкрытасць Паўла становіцца для нас урокам малітвы. Мы можам прасіць аб цудзе, можам прасіць аб аздараўленні, можам прасіць аб вызваленні. Але вера не заканчваецца там, дзе просьба застаецца невыкананай у той форме, якой мы чакалі. Вера працягваецца ў даверы. Менавіта гэтым Павел і стаў вялікім сведкам Хрыста. Пройдуць стагоддзі, на паліцах бібліятэк з'явяцца тысячы кніг, каментароў і даследаванняў. Але калі паспрабаваць звесці ўсё гэта да галоўнага, то застанецца вельмі простая думка. Павел быў чалавекам, які паверыў Божай ласцы. Яго жыццё стала сведчаннем таго, што чалавек можа жыць не толькі сваімі сіламі, можа абапірацца на Бога нават тады, калі не разумее ўсяго, што адбываецца, можа ісці наперад, калі падстаў для упэўненасці амаль няма. Не выпадкова царква назвала яго першавярхоўным апосталам. Ён не належаў да 12. Ён не хадзіў за Ісусам па дарогах Галілеі, але менавіта яго жыццё стала асаблівым сведчаннем таго, што давер Богу здольны перамяніць нават былога ганіцеля ў апостала. Магчыма, у гэтым ёсць яшчэ адна ціхая і прыгожая праўда. Там, дзе здрада разбурыла, вера можа аднавіць. Там, дзе чалавек адыходзіць ад Бога, ласка здольная вярнуць яго назад. Самы адукаваны сярод апосталаў, грамадзянін Рыму, выдатны знаўца Пісання, Павел не пакідае нам у спадчыну нейкі асаблівы сакрэт поспеху. Ён пакідае прыклад жыцця, у якім чалавечая немач не стала перашкодай для дзеяння Бога, бо сіла Божая сапраўды здзяйсняецца ў небе.

У дзень памяці першаверховных апосталаў царква прапануе нам евангельскі ўрывак пра вызнанне Пятра. І гэта не выпадкова, бо калі пра апостала Паўла мы часта даведваемся з ягоных уласных лістоў, то пра Пятра асабліва красамоўна гаворыць вось гэтая сцэна. Ісус выводзіць вучняў далёка ад Галілеі і Юдэі, у ваколіцы Кесарыі Філіпавай. Гэта не проста падарожжа. Это своеасаблівы рэтрыт перад апошнімі падзеямі зямнога служэння Господа. Часу застаецца ўсё менш, і настаўніку важна быць сам-насам з тымі, каму будзе даручана несці яго добрую навіну далей. Месца таксама гаворыць, тут бяруць пачатак вытокі Ярдана. Тут памяць пра гісторыю Ізраіля літаральна разліта ў паветры. Побач узвышаюцца святыні язычніцкіх багоў, стаяць напаміны пра грэцкія і сірыйскія культы, а над усім ландшафтам дамінуе мармуровая веліч культу валадара. На гэтым фоне стаіць галілейскі цясляр, які не мае ні войска, ні багацця, ні палітычнай улады. І менавіта тут ён задае пытанне, якое гучыць пра стагоддзі. А вы кім лічыце мяне? Пасля гэтага пытання, напэўна, наступіла цяжкая цішыня. Вучні чулі розныя меркаванні пра Ісуса, бачылі яго цуды, слухалі яго словы, але цяпер трэба было адказаць не чужымі словамі, а сваім сэрцам. І тады гаворыць Пятро. У розных Евангелях яго адказ перададзены па-рознаму. У Мацвея – ты, Христос, Сын Бога Жывога, у Марка – ты, Христос, у Лукі – Христос Божы. Але ва ўсіх трох выпадках гучыць адна і тая ж праўда. Перад імі не проста прарок, не проста настаўнік, не проста прапаведнік. Перад імі той, каго паслаў Бог. Асабліва важна заўважыць, што гэтае пазнанне нараджаецца з веры. Мы часта думаем, што спачатку трэба ўсё зразумець, а ўжо потым паверыць. Але ў Евангеллі вельмі часта адбываецца наадварот. Менавіта вера адкрывае чалавеку вочы на тое, што без веры застаецца схаваным. Пятро не мог пабудаваць дасканалую багаслоўскую сістэму, не мог даць філасофскае азначэнне таямніцы Хрыста, але ён убачыў галоўнае, і гэтага было дастаткова. Таму словы Ісусы пра Пятра як пра камень не з'яўляюцца выпадковай пахвалой. У біблейскай традыцыі вобраз скалы і каменя часта адносяцца да самаго Бога. Назваць чалавека каменем азначала адзначыць яго выключную надзейнасць і вернасць. Пры гэтым сапраўдным падмуркам царквы застаецца сам Бог. Не Пятро ратуе царкву, і не на чалавечай моцы яна трымаецца, але Пятро становіцца першым чалавекам, які адкрыта вызнае тое, кім насамрэч з'яўляецца Ісус. Ён першы робіць гэты крок веры, першы камень у вялікім духоўным будынку. Пазней сам апостол напіша, што ўсе вернікі – жывыя камяні, а апостол Павел скажа, што царква узведзена на падмурку апосталаў і прарокаў. Гэта азначае, што зямная гісторыя царквы стала магчымай дзякуючы іх сведчанню, іх вернасці, іх гатоўнасці застацца з Хрыстом. Калі Ісус гаворыць пра царкву, ён мае на ўвазе не ўстанову ў сучасным разуменні слова. Ён гаворыць пра сход Божага народа, пра новую супольнасць тых, хто даверыўся яму, пра братэрства людзей, аб'яднаных не культурай, не паходжаннем і не межамі канфесіі, а верай у Сына Божага. І таму сённяшні ўрывак ставіць перад кожным з нас тое ж пытанне, што калісьці прагучала каля вытокаў Ярдана. Нішто пра Ісуса кажуць іншыя, нішто пра яго думаюць багасловы, ніякія існуюць тэорыі і тлумачэнні, а кім ён стаў для мяне? Бо жыццё веры пачынаецца не тады, калі чалавек вывучыў усе адказы, яно пачынаецца тады, калі, падобна Пятру, адважваецца даверыцца таму адкрыццю, якое Бог дае сэрцу

Калыска манаства на беларускай зямлі, як Полацк стаў духовным сэрцам усходняй Еўропы. Гісторыю полацкай зямлі немагчыма ўявіць без манастыроў. Менавіта яны на працягу стагоддзяў былі не толькі месцамі малітвы, але і цэнтрамі адукацыі, кніжнасці, культуры, асветы і духовнага жыцця. З іх сцен выходзілі святыя перапісчыкі кніг, прапаведнікі і духовныя настаўнікі. Яшчэ задоўга да з'яўлення універсітэтаў манастыры фарміравалі інтэлектуальнае аблічча краю, а іх уплыў выходзіў далёка за межы полацкага княства. Пачаткі манаства на полацкіх землях адносяцца да 11 стагоддзя. Паводле гістарычнай традыцыі, першай манахіняй у Беларусі была княгіня Рагнеда, жонка князя Уладзіміра. Пасля драматычных падзей свайго жыцця яна прыняла манаскі пострыг з імем Анастасія. Яе выбар стаў не толькі асабістым духоўным подзвігам, але і важнай падзеяй для ўсёй краіны. Менавіта з ім даследчыкі звязваюць з'яўленне першых манаскіх асяродкаў у Полацку і Заслаўі. Аднак сапраўдны росквіт полацкага манаства звязаны з імем прападобнай Ефрасінні Полацкай. Нарадзіўшыся каля 1101 года у княжацкай сям'і, яна ўжо ў дзяцінстве атрымала выдатную адукацыю. Будучая святая вывучыла грэцкую і лацінскую мову, царкоўную літаратуру, музыку, асвойвала мастацтва кніжнай культуры. Для свайго часу гэта была выключная адукацыя, якая сведчыць пра высокі культурны ўзровень полацкага княжацкага двара. Калі Працлава, якія звалі да манаства, дасягнула 20-гадовага ўзросту, яна прыняла рашэнне прысвяціць жыццё Богу. Нягледзячы на незадавальненне родных, дзяўчыну тайна пастрыглі ў манахіні з імем Ефрасіння. Гэтае рашэнне вызначыла далейшы лёс не толькі самой святой, але і ўсёй полацкай зямлі. Ефрасіння хутка стала адной з самых адукаваных жанчын свайго часу. Яна не абмяжоўвалася толькі малітвай. Святая перапісвала богаслужбовыя кнігі, падтрымлівала сувязі з вядомымі духоўнымі дзеячамі, у тым ліку з Кірылам Тураўскім, Клімантам Смалятічым, прадстаўнікамі візантыйскага духавенства. Гэта сведчыць, што Полацак ужо ў 12 стагоддзі быў уключаны ў шырокую прастору хрысціянскай культуры. Каля 1128 года епіскап Полацкі Ілля дабраславіў Ефрасінню на заснаванне ўласнага манастыра. Неўзабаве вакол яе сабралася супольнасць жанчын, якія шукалі духоўнага жыцця. Прыклад Ефрасінні натхняў іншых прадстаўніц княжацкага роду. Манаскі пострыг прынялі яе родная сястра Градзіслава, стрыечная сястра Звяніслава і яшчэ некалькі блізкіх сваячак. Так паступова ўзнікла сапраўдная манаская школа, якая фарміравала новае пакаленне падзвіжніц. Праз некалькі дзесяцігоддзяў Ефрасіння заснавала і мужчынскі манастыр у гонар нараджэння Прасвятой Багародзіцы. Такім чынам у Полацку склалася цэлая сістэма духоўных цэнтраў, якія ўзаемна падтрымлівалі адзін аднаго. Манастыры былі не толькі месцамі багаслужэнняў, але і асяродкамі асветы, перапісвання кніг, выхавання духавенства і развіцця царкоўнага мастацтва. Пасля смерці святой развіццё манаства не спынілася. На левым беразе Дзвіны быў заснаваны манастыр святых Барыса і Глеба. У 13-15 стагоддзях узніклі новыя мужчынскія і жаночыя манастыры ў Полацку, Віцебску і іншых гарадах полацкай епархіі. Крыніцы згадваюць манастыры святога Мікалая, святога Духа, святой Троіцы, святога апостола Пятра, святога Яна Хрысціцеля і іншыя. Нягледзячы на войны і палітычныя катаклізмы, манастыры працягвалі існаваць. Некаторыя манастыры былі разбураны падчас войнаў, але нават пасля разбурэнняў яны адраджаліся, бо іх існаванне было патрэбным не толькі царкве, але і ўсяму грамадству. Сёння, калі мы гаворым пра спадчыну сярэднявечнай Беларусі, найчасцей успамінаем князёў, замкі і бітвы.
Але не менш важной часткой нашей истории были монастыры. И они створали культурное осяроддзе, у яким развивалась книжность, нараджалась айчинная духовная литература, выховывались осветники и святые. Без этой монастской традиции немагчыма зразуметь, чому Полоцк стал одним из найбуйнейших центров православной культуры во Усходней Европе. Спадчына Полоцкага манаства нагадвае і сучаснаму чалавеку, што сапраўдная сіла народа вымяраецца не толькі яго палітычнымі або ваеннымі дасягненнямі. Яна вырастае з духоўнасці, адукацыі, вернасці сваёй традыцыі і здольнасці перадаваць гэтыя каштоўнасці наступным пакаленням. Менавіта такую спадчыну пакінулі манахі і манахіні старажытнага Полоцка.

Штучны інтэлект у медыцыне. Што пра гэта можа сказаць 2000-гадовы вопыт царквы? Штучны інтэлект імкліва змяняе сучасную медыцыну. Ён ужо дапамагае дактарам ставіць дыягназы, аналізаваць медыцынскія выявы, кантраляваць стан пацыентаў і нават весці першасныя кансультацыі. Многія даследаванні паказваюць, што ў шэрагу выпадкаў алгарытмы могуць знаходзіць прыкметы захворванняў хутчэй і дакладней за чалавека. Таму зусім не дзіўна, што развіццё штучнага інтэлекту выклікае вялікія надзеі. Аднак разам з новымі магчымасцямі ўзнікаюць і новыя пытанні. Хто будзе несці адказнасць за памылку алгарытму? Як абараніць прыватнасць медыцынскіх дадзеных? Ці не ператворыцца чалавек у звычайны набор лічбаў, які аналізуе камп'ютарная праграма? Менавіта тут асаблівую каштоўнасць можа мець шматвекавы вопыт хрысціянскай традыцыі. Можа здацца нечаканым, але гісторыя арганізаванай сістэмы аховы здароўя цесна звязана з царквой. Першыя бальніцы у сучасным разуменні гэтага слова ўзніклі ў візантыйскай імперыі дзякуючы праваслаўным манастырам і царкоўным дабрачынным установам. Для хрысціян клопат пра хворага быў не проста сацыяльнай паслугай, а выкананнем запаведзі самаго Хрыста. Што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, то і мне зрабілі. Айцы царквы не супрацьпастаўлялі веру навуцы. Наадварот, яны высока цанілі медыцынскія веды і бачылі ў іх дар Божай прамудрасці. Святы Васіль Вялікі пісаў, што Бог даў чалавеку магчымасць ствараць сродкі лячэння дзеля карысці людзей. Таму можна меркаваць, што і сучасныя тэхналогіі штучнага інтэлекту былі б успрыняты як яшчэ адзін інструмент, здольны служыць чалавеку. Але толькі пры адной важнай умове. Тэхналогія ніколі не павінна замяніць чалавека. Хрысціянская традыцыя нагадвае, што пацыент заўсёды застаецца асобай, а не медыцынскім выпадкам або наборам паказчыкаў. Алгарытм можа дапамагчы паставіць дыягназ, але ён не здольны суцяшаць, суперажываць, падтрымліваць чалавека перад складанай аперацыяй ці быць побач у апошнія дні жыцця. Сапраўднае аздараўленне патрабуе не толькі праведнага лячэння, але і чалавечай прысутнасці. Другі важны прынцып датычыцца самаахвярнасці. Медыцына заўсёды патрабавала ад дактароў часу, цярпення і асабістай адданасці. Існуе спакуса выкарыстоўваць штучны інтэлект дзеля таго, каб пазбавіцца ад найбольш цяжкіх і эмацыйна складаных бакоў працы, догляду за невылічна хворымі, размоў з пацыентамі, прыняцця цяжкіх рашэнняў. Але менавіта ў гэтых сітуацыях найбольш ярка праяўляецца сапраўднае прызванне медыка. Нарэшце, асновай медыцыны заўсёды павінна заставацца любоў да чалавека. Яшчэ Гіпакрат сцвярджаў, дзе любяць мастацтва ўрачавання, там любяць і чалавека. Эфектыўнасць, эканамічная выгода або тэхналагічная дасканаласць ніколі не могуць стаць галоўнай мэтай сістэмы аховы здароўя. Яны павінны служыць чалавеку, а не наадварот. Штучны інтэлект здольны зрабіць медыцыну хутчэйшай, дакладнейшай і больш даступнай, але ён ніколі не заменіць чалавечае сэрца. Менавіта таму галоўны выклік сёння заключаецца не ў тым, ці варта выкарыстоўваць новыя тэхналогіі, а ў тым, каб яны заставаліся сродкам служэння чалавеку.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 у Польши 8 година. Российским арышнику знайшли деталі з Беларусі. Ціхановская і амбасадар Ірландії у Польщі меркавалі проведення двухбаковай конференції у восень. Вірники православної церкви адзначаюць свята апостолаў Петра і Павла. У студії з навінами Анна Шайкоўская. Украинские специалисты проанализовали обломки российских ракет «Арышник» после удара по Днепру в листопаде 2024 года и у Львове сёлета у студени. Им удалось установить, кто вырабляет электронные компоненты для баллистичной ракеты средней далекости. Про это говорится в доследовании Незалежной антикоррупционной комиссии. В ходе доследования специалистам удалось идентифицировать около 470 электронных компонентов, вырабленных 25 подтвержденными предприемствами России и Беларуси. В материале сгадываются еще 4 вытворцы, але покуль кончаткова не подтверджена, ці мають дочинение не до вытворчести ракет. Супольные мероприемства у период ирландского старшинства у Ради Евразвязу, а так само проведение в осень ирландско-белорусской конференции совместно с Министерством замежных справ Ирландии обмерковали в Варшаве Светлана Тихановская и амбасадар Ирландии у Польши Патрик Хоги. Как поведомляет пресс-служба Тихановской, баки обмерковали военно-политичную ситуацию в регионе, вызволение политвязнев, подтримку белорусской культуры и незалежных СМИ, инструменты притягнения режима Лукашенко до отказности. Демократичная лидерка подяковала Ирландии за подтримку белорусских демократичных сил, а так само за допомогу незалежным медиа и правооборонным инициативам. Особенно отзначила подтримку ахвяров репрессий у Беларуси праз Международный гуманитарный фонд. В Беларуси надалей протягиваются жорсткий державный террор и системные репрессии, накированные супраць политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Про это поведомляют правоабаронцы. Люди, якія терпяць, пераследуюць і прайшлі праз катаванні, спадзяюцца ў будучым на справядлівасць і пакаранне прыслугачаў рэжыму Лукашэнкі. Але, як кажа дакументатарка Міжнароднага камітэту па расследаванні катавання ў Беларусі, Вольга, беларусы па-ранейшаму ўспрымаюць справядлівасць.
3: Хтосьці хоча справядлівасці в такім плані, хочуць, каб жыльцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае. То бок не былі схвалтаваны, ці не былі расстраляны, ці не праходзілі праз біццё, хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручніку была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл.
2: Паводле псіхолага Івана, які таксама працуе з палітвязнямі, калі чалавек думае пра штосьці абстрактнае, то вельмі важна даць адзначэнне того, что он разумеет под справедливостью.
4: Когда ты даешь значение справедливости, то ты разумеешь, что с этого может отбиться, что не, вельми важный подход. Тут больше как социальной психологии, что вызначает наше громадство зараз как справедливость. И тут треба вывышать социологов, что зараз запад у громадства вельми великий на справедливость. Але что это есть питание, что справедливость мы каждым по-своему вызначаем. И нам придется еще домовляться про то, что для нас справедливость.
2: Как зазначает Иван, ён пакуль не бачыць адзінага падыходу ў палітвязняў да паняцця справядлівасці. Таму, на яго думку, гэта добры падмурак для крызісаў і сацыяльных праблем у грамадстве, калі беларусы будуць спрачацца за тое, што такое справядлівасць, і ім прыйдзецца з гэтым працаваць. Сёння вернікі Праваслаўнай Цэрквы адзначаюць свята апостолаў Петра і Павла. Гэта адно з найбольш важных хрысціянскіх святаў, якое ўшаноўвае двух першаверховных апостолов. Гэты день завершает Петровый пост и лічыцца початком жніва и сапраўднага лета. Больш навінаў знайдзіце на сайте и у социальных сетках Беларускага радио Рация. Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так вось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як гэта ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
6: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна. Вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
5: Ты працуеш 24/7?
6: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць да мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнього.
5: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
6: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, які мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобія, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы тэрапеўтычным метадам. Там пра вакал не ідзе рэч, там проста трэба неяк тэрапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолаг проста. Я шукаю упражненні, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым. Доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні і толькі потым ужо прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей. Калі не, мы просто слухаем там, так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо як бы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка, мне няма праблемаў. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі прафесіяналы, якія прыходзяць, і ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, як проста перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі. Пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давяраць, давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, наставніка.

0: Ці зауважала ти тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усе? Гэта народний спів, гэта класичний, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепощаць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіць, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама, ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Ну зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў. На жаль, тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх ўсё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, які такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта Туман Яром нейкі заспяваць. Туман Яром, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута, можна паспяваць.
0: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае. Украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белорусскую пушчу спевают часто. Народные песни. Это ж как бы не выканаўцы, тому народные песни часто. Паліна. Паліну спевает часто. Главное это что? У группах-то я, мы пишем свои уласные песни. И спеваем свои уласные песни. Тому наша белорусская музычная простора будет пошираться.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля, і калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, у іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, мы нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такая, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Я кажу, зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што звычайна гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны, пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюрократычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі б не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы, не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіцца сама атмасфера. Бок на працы нам все завсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца. І ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што а шо, куда я палезу? Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штосьці адчыніць і яшчэ гэта ўсё пратрымаць. Бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажыць, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсейваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці ну, зусім не разумее, што атрымоўваецца, і хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся да таго, што я заўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць уласная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу ўдарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама. Ай, не трэба там плаціць за гэты занятак. Не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць. І людзі, канешне, адсеюцца. Ёсць такія, якія адсеюцца. Не згодны з гэтым. Ім падабалася я та. А я змяняюся. Я прастраюваю новыя стасункі, прастраюваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела б ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час ад часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу?
0: Так.
1: Не, ну мы, конечно, все разом, але все-таки школа не мает дочинения до байтеатра. Школа – это школа, байтеатр – это байтеатр, школа – это спулка, байтеатр – это фонд. Я сотрудничаю с байтеатром, я веду навод сторонку в Инстаграме, являюсь SMM-менеджером театру и SMM-менеджером школы, себе. Вот, але это все две разные речи, я не хочу их разом сполучать, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Про гукавую школу, про гукавый театр. Распаведи, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы. Гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя. І толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі. Вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр. Знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Ці займаюся у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5 докладно є політв'язнів. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані, ці сиділи у тюрмі, за кратами є. Шмат хто пише. Мені навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені вельми подобається те, що вона робить, і подіюся, може, колись вона до мене потрапить.
0: Як уздзейнічаюць, впливають заняткі у школі на політв'язню?
1: Гэта терапевтичний момент. Мені здається, що менавіта люди, які пострадали від війни, або від переслідів, або за кратами, для їх первоступенно зараз стоїть терапевтичний момент гэтай справы. І я стараюсь давати їм гэту магчымасць. То бок, всі мої занятки направлені на то, каб не насядати, каб быць максімальна адкрытай, каб быць максімальна полезнай у плане вывучання, пры гэтым не выкарыстоўваць нейкіх прымусовых рэчаў. Бо гэта вельмі тэрапеўтычны і вельмі экалагічны спосаб выкладання вакалу. Для мяне гэта, здаецца, зараз самае важнае. Бо вельмі шмат людзей і так страшна траўмаваны праз вайну ці пераследы, і мне здаецца, што зараз самае важнае гэта экалагічны падыход да занятка.
0: Я ведаю гісторыю, калі музыкі палітвязні пасля знаходжання за кратамі адмаўляліся і не вельмі хацелі вяртацца менавіта на сцэну. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і так далей, але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быцам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час ўвогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальным было б ўвогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася ні спяваць, ні размаўляць, ні граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрэю, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. Кагосьці гэта працуе па аднаму, у кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Гэта наш выпадак. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антыдепресанты, альбо гэта проста будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбо праходзіць яшчэ і на спевы. Куды праходзіць?
1: У школу, Дара Вокал Скул. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на тэрапеўтычны сеанс групавы.
0: На гэтым спадарству ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Вокал Скул Дар'ей Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся!

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 година. Дзяржавы зноў наносяць удары па Іране, у Беларусі ўзмацняць кантроль за неблаганадзейнымі сілавікамі. Аргенціна выйшла ў паўфінал чэмпіянату свету па футболе 2026. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. США ізноў наносяць удары па Іране. Амерыканскія вайскоўцы сёння ўначы пачалі наносіць трэцюю за тыдзень хвалю удараў па Іране, паведамляе ў сацыяльнай сетцы X цэнтральнае камандаванне войскаў США. Паведамляецца, што ўдары сталі адказам на атаку корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі на кантэйнера ВОЗ, які рухаўся праз армузскі праліў пад кіпрскім сцягам. Іран зрабіў няправільны выбар. Цяпер яны плацяць за гэта, перадае агенцтва Associated Press словы кіраўніка Пентагону Піта Хексета. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заяўляе ў сваю чаргу, што армузскі праліў застаецца закрытым да далейшага апавяшчэння. У Беларусі ўвялі 5-гадовы кантроль за працаўладкаваннем сілавікоў, звольненых па так званых дыскрэдытуючых абставінах. Адпаведны ўказ Аляксандр Лукашэнка падпісаў 9 ліпеня. Згодна з дакументам, дзяржаўныя органы і арганізацыі, дзе прадугледжаная ваенная служба або служба ў ваенізаваных структурах, павінны будуць праводзіць праверкі працаўладкавання такіх асобаў не радзей за адзін раз на паўгода на працягу 5 гадоў пасля звальнення. Указ таксама ўносіць змены ў нарматыўныя акты, якія рэгулююць службу ў сілавых структурах і вызначае падставы для звальнення, якія будуць лічыцца дыскрэдытуючымі. Арганізацыя сумеснага вольнага часу, паходы ў горы і канцэрты вызначаны асноўнымі накірункамі працы беларускай суполкі ў Катавіцах. Пры гэтым працягваецца аказвацца практычная дапамога ў вырашэнні легалізацыйных пытанняў, кажа беларускі актывіст Зміцер Галямаў.
3: Гэта полька дзяўчына праводзіць бясплатныя лекцыі ў фармаце спікінг-клабу. Такія сустрэчы цягнуцца пачатку верасня і ось до початку червня, 22 червня, уже было опушнее в этом годе. Была сустреча, можно сказать, что такая выпускная сустреча, более наступным годе. На наступный год уже сберутся новые люди.
2: Дмитрий Рагалямов додал, что белорусская диаспора у Катавицах активно организует культурные сустречи, мовные курсы и творчие майстерни. Так само активисты суполки ладят совместные интеграционные мероприемства с местными организациями и допомагают новым эмигрантам у адаптации. Сборная Аргентины, что обороняет титул чемпиона света, с великой тяжкостью пробилась в полуфинал чемпионату света 2026, обыгравши Швейцарию только в додатковый час с ликом 3-0. Не глядя на то, что соперник амаль увесь другий тайм гулял у меньшости, аргентинцы смогли дотиснуть швейцарцев только у концовцы экстра таймов. Сустреча, что стала опошним четвертьфиналом турниру, прошла у Канзас-Сити и завершилась сегодня раницей. У полуфинале аргентинца чекает сустреча со сборной Англии, якая раней у гэты дзень ва ўпартай барацьбе перамагла Нарвегію. Матч адбудзецца 15 ліпеня ў Атланце. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Молодий хлопець, 20 годов з хвощиком з американського городу Шарлотт у Північній Кароліні. Гэта ўсходняе ўзбярэжжа Амерыкі, бліжэй нас, можна сказаць. Як кажа, блізка яму да эстэтыкі і эмоцыяў, якія ў музыцы перадаюць Джон Мэйер ці Дамін Райс. Ітан Рэган пачаў сённяшні выпуск слоў з музыкай. Ля мікрафона з вамі Іло Карпюк, а перад намі гадзінка. Кароткая. Бо колькі гэта адна гадзіна пасярод дня? Момант. Але гэты момант для нас будзе вельмі насычаным. Працягне яго Бонобо, прадусар Саймон Грін, які падрыхтаваў для нас чарговы альбом, паявіцца афіцыйна 11 верасня, але вядома, што ўжо можам паслухаць сінглаў, адзін з іх «Fire on the Water», запісаны супольна з пакістанскай вакалісткай кампазітаркай Арое Афтап, зараз рэзідэнткай нью-йоркскага Брукліну.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Няма, здається, дреннага моменту на зустрічу з Бонобо. Хутка новий альбом Distance in Static, новий альбом так само Fata Morgana, запланаваны ўжо на жнівень, рыхтуе таксама амерыканская кампазітарка і вакалістка Тая Чік, якая з 2017 году выдаецца пад мянушкай El Rain. Апошні альбомы рыхтуе ў асноўным з камандай Эндрю Лапін і Бен Шапото Кац. Калі знайшла реліз навейшы пад назвай Borderline, адкрыліся мне розныя мазгавыя і эмацыянальныя сцежкі, які я праходжу, каторы ўжо год, а якія інтэнсіўней пачалі жыць у сувязі з выстаўкай «Лінія пераходу» Малгажаты Дмітрук, якую нядаўна прадстаўлялі з Цэнтрам беларускай культуры ў Вільні. Borderline, «Лінія пераходу», так шматзначныя словы ў асабістым і грамадскім жыцці, каб і сказаць таксама палітычным. Паслухайце «Borderline» ад Тай Чік. Так само з удзелом гасцей у тым ліку Арой Афтап, якой слухалі перад момантам. Гэта песня для мяне як крыніца і далагляд заадно. El Rain.

Пасля гэтай песні свабодна можна спыніць на момант жыццё. Можа не дыханне, але спыніцца проста і задумацца. І для тых, якім блізкая гэта ідэя, прапаную песню «Думанне». Выканае яе ў выглядзе live сам Ковальскі. Гэта музыкант, які займаецца традыцыйнай музыкай. У мінулым годзе аб'яўляла яго канцэрт у час фестывалу «Сход культуры. Іншае вымярэнне». Які таксама ў гэтым годзе, вось менавіта на гэтых выходных трывае ў Беластоку і да якога буду вяртацца з каментарамі. Тады ўваходзім маленькімі крокамі ў абшар традыцыйнай музыкі.

мінімальная інструментальная аранжыроўка, якая дабаўляе містыкі гэтым выкананням, ды вакалісты, якія таксама нібыта з іншых вымяранняў. А перад намі майстра гітары, які атрымаў у гэтым годзе ў роднай краіне, ў Латвіі, званне інструменталіста году. Гітарыст Гінц Смукайс таксама быў госцем Беласоцкага фестывалю, выступіў у праграме супольна з вядомым літоўскім вакалістам Daddy was a Milkman. Канцэрт пачаўся, аднак, з сольнага твору, які выканаў Гінц. Не толькі паказаў музычнае майстэрства, але і заявіў пра свой адметны стыль. Гінц Смукайс.

вельмі насычаная, але таксама неяк падымае нас, падштурхоўвае несмела усміхнуцца, калі гэта здавалася б цяжкім. У гэтай густаце можна утульна схавацца.

Греки из Coral Fuzz, а мы наближаемся уже до завершения сегодняшней встречи. Покуль почуете наконец Хану Пил и Бэйби Вонг у песни Offerings to the Beast с их супольного дебютного альбома, запрошаю еще на одну музычную и природознаучую встречу. Не могу себе даровать, ведаю, что опошним разом на минулом тыдні слухали Рудзіка з проекту «Птушкі Польшчы», які ўжывую быў прэзентаваны ў Беластоку. І што ж магу сказаць, ўжывую гэта зусім новыя ўражанні і эмоцій. Чысты джаз, акутаны ў гукі прыроды. Сувечка мяне моцна ўразіла, таму сёння хачу з вамі яшчэ і ёй падзяліцца. А яшчэ і таму, што весь праект «Птакі Польскі» чы «Птушкі Польшчы» пачаўся ці нарадзіўся з зацікаўлення менавіта гукамі соваў. Тому уже теперь сувечка, а пошла еще несколько гукав с британских выспал. А я, Іло Карпюк, сердечно дякую и сподіваюся, что сегодня встреча отрималася нам недаремная.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11-я, у Польши 10-я година. Справу подозрованной у шпионажа белорусской журналистки перенакировали у Шевченковский районный суд Киева. Беларусь выпадает с климатичной повестки. Рады могли бы стать руховиками изменов. Помер актер Купаловец Иван Кушнярук. У студии с новинами Анна Шайковская. Справу подозрованной у шпионажа белорусской журналистки Кардаш перенакировали у Шевченковский районный суд Киева. Першапачаткова процесс было доручено вести Подольскому районному суду Киева, але там ніводзін судья, який спецыялізуецца на кримінальных справах, не мае допуску до державной таємніцы, а у справе маюцца нерассакрэчаныя доказы. У документе не раскрываецца имя фігурантки, але на тое, что гаворка ідзе менавіта про Кардаш указываюць акалічнасці інкрымінаванага злачынства. Вінавачаная праца уладкавалася ў каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі ГУР Міністэрства абароны Украіны. Знаходзячыся па месцы працы, сістэматычна збірала сакрэтныя звесткі з мэтай іх далейшай перадачы прадстаўнікам КДБ. 4 траўня агенцтва «Укрінформ» са спасылкай на каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі паведаміла, што Мінск прапануе ўключыць Кардаш у адзін з абменаў Москвы з Киевам. Тихановская выступіць на амерыканскім форуме па бяспецы ў Аспене, што ў штаце Каларада ў США, які пройдзе 14-17 ліпеня. Згодна з праграмай, яна выступіць у другі дзень форума на панелі «Континентальный дрейф. Европа у переходный период». У дискуссии будут участвовать так само генеральный секретарь Европейской службы внешних дел Белен Мартинес Карбанелло, министр обороны и внешнего гандлю Бельгии Теа Франкен и еще один гость, чье имя станет известно позднее. Модеровать разговор будет керующий редактор The Washington Post Питер Шпигель. Беларусь имеет значные потенциалы для удела в климатической политике и развития зеленой экономики. Однако у апошнія гады краіна ўсё больше выпадае з міжнародных працэсаў у гэтай сферы. Пра гэта падчас вебінара «Гарады будучыні, як кліматычныя рашэнні змяняюць жыццё», арганізаванага Альянсам «Зялёная Беларусь», заявіла географ-эколог Марія Фалалеєва.
3: По известным причинам сейчас Беларусь временно приостановила, причем это было со стороны Беларуси инициатива, временно приостановила участие в Восточном партнерстве. Кроме того, как часть санкций, европейские проекты не финансируются на территории Беларуси, поэтому, к сожалению, Беларусь сейчас в соглашении мэров не участвует, и это действительно, к сожалению, Беларусь, к сожалению, на местном уровне эта работа сейчас практически заморожена.
2: Поводные Фалалеевае погоднение мэра Усходы, з якога выйшла Беларусь, аб'ядноўвае гарады, што працуюць над скарачэннем выкідаў і развіццём устойлівай энергетыкі. Эксперты адзначыла, што пры гэтым менавіта гарады могуць стаць важнымі цэнтрамі кліматычных зменаў праз развіццё грамадскага транспарту, павышэнне энергаэфектыўнасці будынкаў, стварэнне зялёных зонаў і больш устойлівае планаванне гарадской прасторы. Памёр акцёр Купаловец Іван Кушнярук. Пра гэта паведамілі яго сябры ў сацыяльных сетках. Ён пайшоў з жыцця яшчэ 27 чэрвеня, аднак паведамленні пра смерць з'явіліся ў сацыяльных сетках яго сябраў і калег толькі 11 ліпеня. Івану Кушняруку было 34 гады. Ён належаў да маладога пакалення артыстаў. Пасля заканчэння Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у 2015 годзе Кушнярук быў прыняты ў трупу Купалаўскага тэатру. Апрача працы ў дзяржаўным тэатры, Іван Кушнярук актыўна ўдзельнічаў у незалежных праектах тэатральнай кампаніі «Арт-карпарацыя». У 2020 годзе Іван Кушнярук пакінуў Купалаўскі тэатр разам з большасцю трупы пасля масавага звальнення акцёраў. Паводле слоў калегаў, незадоўга да смерці ён рэпетаваў ролю Марка Шагала для новага тэатральнага праекту. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польским помежье чекается воблачное с прояснениями на дворе. Во всем регионе прогнозуются короткочасовые опадки. Максимальное удение температура по ветру прогреется до 20-23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
4: «Спортэкспрес». Головные події спортового життя Беларуси.
5: Вітаю аматоров спорту. В вашей увазе головные новини с сусветных и белорусских аренов и стадионов. Визначилися все полуфиналисты чемпионату света по футболу. У ночь на 12 липеня прошли заключенные два поединки. У американским Майами на поле вышли две европейские дружины – Норвегии и Англии. Першие полгодины проходили с перевагой британцев, але были прозмерно академичными. Гульню взорвал гол норвежца Андреаса Шельдерупа, який отправил мяч за каунер Джердана Пикфорда. Той проводил как раз 90-й матч за сборную по некой дивной траектории. Неузабаве Сёрлот мог подвоить лик, але брамник ангельцев не схибил. А адыграліся британцы пасля этюда Джуда Белінгема, які, атрымаўшы пас ад Гордана, ўжо чацвёрты яго выніковы асіст, тэхнічна разабраўся з апанентамі ў штрафной. Гэта быў пяты гол Белінгема на турніры. Пазней забіў і Харры Кейн, але з офсайду не залічылі. У другой палове спярша больш атакавалі нарвежцы і нават забілі, але суддзя з-за фола Холана ануляваў гол. Сустрэча перайшла ў дадатковыя таймы і на 93-й хвіліне Белінгем удалым дабіваннем прынёс вікторыю Англіі. Праз 60 гадоў зборная з туманнага Альбіёну захоўвае шанцы на чэмпіёнства. Глыбока ночью по нашим часе у Канзас-Сити сфабаровали команды Аргентины и Швейцарии. И в этом змагании спотребился додатковый час. Альби Селеста организовали в дебюте экспресс-гол. Лионель Месси выканал корнер, а Алексис Макалистер эффектно головой подрезал мяч у сетку. И шла 10-я хвилина. Але далей коса трапила на камень. Швейцарцы досить жваво отказывали чемпионам свету, и врешце на 67-й хвилине Дэн Дае поравнял лик. Ключевой падение в забаве стало выдаление Брэля Мбало за другую желтую картку, а миновито за симуляцию. У додатковые мини-таймы аргентинцы видово, что не хотели дотягнуть до серии пенальти и смогли домахчися жаданого. Аж до на 112-й хвилине свое важкое слово сказал Хулиан Альварес, який эффектно закрутил мяч 16 метров у самую девятку. Ну а еще позднее аргентинцам удалась контратака, и Лаутаро Мартинес добил суперников. 3-1 на корысть полднево-американцев. Ну а рекордная головая серия Месси перепынилась. Таким чином у другим полуфинале сустрынутся отвечные суперники – Англия и Аргентина. На Уимблдонском теннисном турнире в субботу 11 липеня прошел финал жаночего одиночного разряда. У им сустрелись две чешские теннисистки – 9-я ракетка света Каролина Мухова и 12-я Линда Носкова. Матч склался вельми парадоксально. Носкова легко забрала первый сет 6-2, упэўнена была напереди у другим 5-3 и подавала на титул. Однако змарнавала аж на 4 матчболы и проиграла запар 4 гейми 5-7. А у вырашальной партии знов надышел переворот, и Носкова домоглася поспеху, выигравши свой первый титул. У неделю мацнейшего в мужчинском споборы выявить первый номер рейтингу ITP итальянец Янік Сінер и третья ракетка планеты Александр Зверов с Немеччины. Початок гульни о 17-й године поводле польского часу, а 18-й поводле белорусских годинников. Прошли черговые матчи чемпионату Беларуси в высшейшей лизе. Барановичи примали жодинская торпеда. Дебютанты мацнейшего дивизиона перемогли 1-0. Дякуючи голу Валерія Патарочы, барановичі перамясціліся на 11-ю пазіцію у турнірнай табліцы. Берасцейская «Динамо» на своей арене сустракалася с мазырской «Славией». Заходники досить упэўнена перемогли 4-1. Берасцейцы узняліся на 5-е место. Гомель при хатніх глядачах змагався з гарадзенським Нёманом. У першым тайме клубы абмяняліся галамі. У другой палове забітых мячоў не было. Выніковыя 1-1. Гомельцы засталіся на чацвёртым месцы, гарадзенцы на дзевятым. Яшчэ тры сустрэчы беларускіх клубаў, якія задзейнічаны ў еўракубкавых адборах, перанесены на пазнейшы тэрмін. Беларуска Ангеліна Шастак стала прызёркай чэмпіянату Еўропы па веласпорце на трэку сярод юніёраў і моладзі ў нямецкім Котбусе. Яна ўзяла бронзу ў спрынце ва ўзроставай катэгорыі да 18 гадоў. Днём раней беларускі заваявалі сярэбраныя ўзнагароды ў камандавай гонцы пераследу ў намінацыі дружын да 23 гадоў. За зборную выступалі Ксенія Шынкарэнка, Паліна Конрад, Адаліна Сакун і Аліна Кароткіна. А Конрад да ўсяго стала чэмпіёнкай у гонцы з выбываннем. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчаў і розных турніраў.
4: Спорт-экспрэс.
0: Сусветны хіт тыдня.

Склад – гэта 24-й студійны альбом «The Purple», у якім гурт зноў вяртаецца да свайго фірмовага хард-рокавага гучання. На кружэлцы спалучаюцца магутныя гітарныя рыфы, выразныя клавішныя партыі, энергічная рытм-секцыя і пазнавальны вакал Іэна Гілана. Прадзюсер Боб Эзрын надаў запісу сучасную шчыльнасць, не страціўшы пры гэтым класічнага духу «The Purple». Альбом гучыць жывым, дынамічным і насычаным драйвам. Сплат пацвярджае, што нават пасля многіх 10-годдзяў на сцэне «The Purple» захоўваюць творчы імпэт і застаюцца аднымі з галоўных прадстаўнікоў сусветнага хард-року.

0: новини музычного света.
1: У 2027 году у конкурсе песни «Евробачення» впервые приняла удел Канада. Гэта стало магчымым пасля таго, як нацыянальны вяшчальны краіны стаў паўнаправным чальцом Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Нягледзячы на дэбют краіны, канадскія артысты і раней выступалі на конкурсе пад сцягамі іншых дзяржаў. А найбольш вядомай пераможцай застаецца Селін Дыён, якая прынесла перамогу Швейцарыі ў 1988 годзе. Арганізатары адзначаюць, што ўдзел Канады яшчэ раз падкрэслівае глабальны маштаб Еўрабачэння.
0: Навіны музычнага свету.
1: Джей-Зі і легендарный продюсер Рік Рубен стали героями нового восьмисерийного документального проекта «Jay-Z in 8», премьера якого отбудется гэтай осенью на HBO. Сериал побудаваны ў форме шчырай размовы пра творчасць, жыццёвы шлях і тое, як асабістыя перажыванні ператвараюцца ў музыку. Праект таксама прымеркаваны да 30-годзя дэбютнага альбома рэпера «Reasonable Doubt», якое адзначаецца ў 2026 годзе.
0: Навіны музычнага свету.
1: Да міжнароднага дня «The Beatles» выйшла адрэстаўраваная версія легендарнага выступлення «All You Need Is Love», упершыню паказанага ў глабальным спадарожнікавым эфіры ў 1967 годзе. Каляровая рэстаўрацыя з'явілася на афіцыйным YouTube-канале гурта да 60-годзя гістарычнай трансляцыі. Сёння гэты выступ лічыцца адным з галоўных сімвалаў музычнай гісторыі 20-га стагоддзя і ідэі адзінства праз музыку.

0: Цікавостки.
1: Калиханки – гэта унікальная з'ява, якая сустракаецца ва ўсіх вядомых культурах свету, ад ізаляваных плямёнаў Амазонкі да сучасных мегаполісаў. Антраполагі, этнамузыказнаўцы і кагнітыўныя навукоўцы прывялі шматлікія даследаванні, каб высветліць, што аб'ядноўвае гэтыя песні і чаму яны такія падобныя, нягледзячы на культурныя, моўныя і геаграфічныя адрозненні. Калыханкі, як правіла, маюць павольны тэмп, паўтаральную структуру і мяккую, плаўную мелодыю. Часта яны выконваюцца ў высокай танальнасці і з вялікай колькасцю глісанда і вібрата, элементаў, якія, як высветлілася, асабліва супакойваюць немаўлятаў. Асноўная функцыя калыханкі – закалыхаць дзіця, стварыць адчуванне бяспекі і эмацыйнага цяпла. У гэтым сэнсе калыханка – адзін з першых інструментаў прыхільнасці і зносін паміж маці і немаўлём. Одно з самых дзівосных адкрыццяў – інтанацыйныя асаблівасці калыханак песень часта падобныя нават у народаў, якія не мелі паміж сабой культурных ці моўных сувязяў. У даследаванні Гарвардскага універсітэта, у якім удзельнічалі прадстаўнікі больш чым 30 краін, рэспандэнты правільна вызначылі, якая песня калыханка, нават калі яна была на зусім невядомай мове. Гэта сведчыць аб прыроджанай здольнасці чалавека распазнаваць інтанацыйныя сігналы клопа.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Сусветный конгресс супраць смиротного покарання прайшоў у Парыжы с 30 червеня по 2 ліпеня, и на ім присутнічалі і беларускія праваабаронцы. Перад гісторыя такая, уже больш за 25 гадоў ECPM, гэта такая арганізацыя з Францыі, недзяржаўная, яна аб'ядноўвае міжнародны рух за адмену смяротнага пакарання, арганізуючы сусветныя кангрэсы супраць смяротнага пакарання. З моманту правядзення першага кангрэса ў Страсбургу ў 2001 годзе гэтыя трохгадовыя мерапрыемствы ствараюць унікальныя магчымасці для дыялогу, мабілізацыі і адвакатуры. Гэты 9-й кангрэс быў накіраваны на дасягненне некалькі ключавых мэтаў. Сярод іх аб'яднаць прыхільнікаў адмены смяротнага пакарання з усяго свету, спрыяць канкрэтнаму прагрэсу і абавязацельствам на шляху да ўсеагульнай адмены смяротнага пакарання, падтрымліваць супрацоўніцтва паміж палітычнымі лідарамі і грамадзянскай супольнасцю, павышаць дасведчанасць аб рэаліях прымянення смяротнага пакарання, падтрымліваць моладзь, якая прымае актыўны ўдзел у кампаніі за адмену смяротнага пакарання, бараніць ад дыскрымінацыі, прадухіляць вяртанне смяротнага пакарання і абараняць фундаментальныя правы. Асаблівая ўвага падчас кангрэса была нададзена важнай ролі суддзяў з мэтай узмацнення ўдзелу гэтых ключавых фігур у пытаннях прымянення смяротнага пакарання, а таксама мабілізацыі моладзі для заахвочвання і забеспячэння іх актыўнага ўдзелу ў доўгатэрміновай перспектыве. Вось якраз пра моладзь распавядала на кангрэсе Юлія Ралко, міжнародная сакратарка Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. І з ёй мы і пагаварылі. Прапаную паслухаць нашу размову.
0: Каментар.
2: Юлія Ралко, міжнародная сакратарка Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада.
1: Юлія, вось прайшоў сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання. Ён быў 9-м у Парыжы. І сярод розных мерапрыемстваў было тое, на якім ты і паўдзельнічаў. Пра гэта сёння мы будзем і гаварыць. І яно называецца «Становішча ў галіне смяротнай казні ў Беларусі, абарона грамадзянскай супольнасці і моладзі ў мэтах адмены смяротнага пакарання ў краіне і за яе межамі». І вось ты якраз прадстаўляла моладзь. Якім чынам?
2: Я ўдзельнічала ў панелі разам з іншымі спікерамі. Я непасрэдна прадстаўляла праект, які з'яўляецца вынікам нашай кааперацыі з Саветам Еўропы. Гэта сайт, старонка, на якой, як у выглядзе мапы, адмечаны месцы, звязаныя са смяротным пакараннем у Менску. Мы хацелі такім чынам прыцягнуць увагу моладзі не праз нейкую статыстыку альбо непасрэдныя там кейсы, юрыдычныя кейсы, а праз месцы, праз каторыя звычайныя Мінчук ці мінчанка праходзяць амаль кожны дзень. І праз гэта месца звязаны з тэмай так ці інакш смяротнага пакарання. Мы там адзначылі і кастрычніцкую, напрыклад, з выбухам у 2011 годзе. І там ёсць, канешне, Валадарка, і ёсць іншыя другія месцы, у якіх альбо адбывалася смяротнае пакаранне, альбо неяк яно магло быць звязана з гэтай тэмай. Вось гэта была першая прэзентацыя гэтага праекта. Праект сам непасрэдна з'яўляецца вынікам хакатона, які мы таксама праводзілі ў кааперацыі з Саветам Еўропы у 2024 годзе. Акрамя гэтага праекта там яшчэ былі некалькі сайд-івентаў, напрыклад, у Клайпедзе таксама серія падкастаў, якую можаце паслухаць. І вось гэта наш сайт. Мы плануем афіцыйныя прэзентацыі гэтага сайта, на які мы абавязкова запросім усіх, каму цікава гэтая тэматыка, альбо каму цікава было бы проста даведацца, як мы стваралі, аб чым думалі і так далей. Хутчэй за ўсё адбудзецца у Вільні адна, і адна будзе афіцыйная, я думаю, таксама з Саветам Еўропы, паглядзім, хіба в Страсбургу гэта будзе. Вось. Чаму ўвогуле мы у 20-м годзе праядналіся да кампаніі і да кааліцыі супраць смяротнага пакарання? З 1994 года по сегодняшний момент 300 человек были покараны смертью у Республики Беларусь. И половина этих людей – это люди от 18 до 31 года. То бок, миновито молодь. Зразумело, что мы, как молодевая организация, не могли закрыть на это очи, пройти мимо, и верим, и думаем, что миновито молодь и будет изменять эту ситуацию, увогуле изменять иснование, отменять смертное покарание в Беларуси у будущине. Ну, я сподіваюся, что у вельми хуткой. Коли не ведать про то, что отбывается, то как бы не могчим изменить, правильно? Там першим кроком, а может это не першим по шерсти, а последовным, з'являється просто інформування і протягування уваги. Ну і ось ми полічили, що про змісці, які вельми знайомі молодим людям, про змісці, які, про які ти там потрапляєш, не ведаю, на метро, до університету, або просто хочеш там гуляєш, або на рандки, буде легше і більш якби натурально сприйняти те, що ці речі, ця ситуація існує каля тебе. На сьогоднішній Білорусі, на жаль, зі з'явленням усяких нових артикулів, які якби вельми, так скажемо, слабо обосновані у законодавстві, ця ситуація може погрожати амаль кожному і кожній. Ведаці там, як наприклад, за зраду державі, наша, ну, якби саме висока ступень покарання це менавіта смертне покарання. Ну і якби як інтерпретувати зраду державі, що хочу сказати, що то як сьогодні в Білорусі інтерпретуються увогуле зрада державі, це викликає вельми шмат питань. І амаль все, що завгодно може потрапити на думку прокурора, на думку судді. Тому я кажу, що ніхто не застрахований від цього. І цю ситуацію треба зміняти. І коли не глядіть на це, коли не звертати увагу, коли просто закрити очі, уші і так далі, то, звісно, нічого не зміниться. Звісно, демократичної Білорусі не буде.
1: Так, і як ми узгадали, організував гэта публічне мерапрыемства «Свет Європы». Увогуле ён вельмі цікавіцца тэмай смяротнага пакарання ў Беларусі і адвакатуе за яе адмену. Як ты думаеш, чаму гэта ім так важна? Беларусь апошняя краіна ў Європі, у якой ёсць смяротнае пакаранне. І менавіта за смяротнага пакарання, за наяўнасць смяротнага пакарання Беларусь. Ну, это одна из причин, почему Беларусь не уступит в Совет Европы. Ну, конечно, еще есть там репрессии, недемократичный лад, але как бы ты отказала на питание, чему Совет Европы так хочет, как было отменено смертное покарание?
2: Потому что ты сама сказала, что Беларусь опошняя краина в Европе, якая мае смертное покарание. Так вот, Беларусь — это краина Европы. Европейские краины не принимают такую меру увогуле. Я не лічу яе дэмакратычнай вуглі. Я не лічу, што хтосьці, тым больш дзяржава, можа вырашаць, каму жыць, а каму не жыць. Вось гэта справа каштоўнасцяў. І я ўпэўнена, што Беларусь павінна якби з боку дзяржаўнага адпавядаць дэмакратычным каштоўнасцям, каштоўнасцям правоў чалавека. І людзі, якія жывуць у Беларусі, дастойныя таго, каб дзяржава паважала іх годнасць.
1: Таксама Савет Європи написав після мероприємства, що удільники його прийшли до висновы, що умацування утягнутості молоді, не глядячи на складану політичну обстановку і утягування молодих людей у правооборончу адукацію і аболіціоністську діяльність, мають важне значення для забезпечення довготермінових зменів і формування культури правов чоловіка у будучій демократичній Білорусі.
2: Коментуючи гэтую цитату, я бы хотела трохи так не вельми близко, але процитовать думку моего коллеги Александра Шлыка, коллеги по панели, який казав, что на питание, а ці хотели бы люди у Беларуси увогуле адменить смертное покарание, альбо може яны не хотят, альбо може нешта яшчэ, як мне яны лічаць. Ён казав такую речь, что ведаце, адмена смертного покарання, гэта такі демократичны контрибьютор contribution беларускай, новай беларускай дзяржавы, вось новай Беларусі ў вугле ў дэмакратычную супольнасць, у інтэграцыю, калі так можна сказаць, пасля аўтарытарнага рэжыму. Таму я лічу, што не можа быць дэмакратычнай Беларусі, пакуль у краіне такая мера існуе, і мала таго, яна прымяняецца. То бок не толькі намінальна існуе, але і практыкуецца, і па іншых, і па нядаўніх кейсах, ну, гэта бачна. Таму якая дэмакратычная Беларусь са смяротным пакараннем у заканадаўстве? Канешне, нет.
1: На маю думку, тут можна дадаць, як ты, Юля, узгадвала, што вельмі шмат людзей сярод моладзі было пакарана смерцю, але тэма моладзі можа быць і такой, што моладзь можа стаць актарамі абаліцыянізму, то бок прасоўваецца адмену смяротнага пакарання ў сваёй краіне, ў Беларусі, і ў будучыні гэта можа даць плён. Згодна ты з гэтым?
2: Абсалютна згодна, менавіта гэта тое, што сённяшняя беларуская моладзь у экзайл робіць. Мы ўжо працягваем увагу, мы ўжо не проста падзяляем каштоўнасці альбо нейкае меркаванне, мы нешта робім для таго, каб працягнуць нейкія змены у гэтай тэме. Менавіта я вельмі ганаруся людзьмі, якія там займаюцца, я вельмі ганаруся нашымі беларускімі маладымі людзьмі цяпер, якія, не гледзячы на рэпрэсіі, не гледзячы на выгнанне, пэўныя рызыкі, ўсё роўна працягваюць нешта рабіць для зменаў. І, канешне, як я ўжо тут трохі раней сказала, я таксама я ўпэўненая, што менавіта моладзь гэта тыя, хто будуць прымаць рашэнне дэмакратычнай Беларусі.
1: Дзякуй за размову.
2: І табе шчыра дзякуй. Калі будзе наш сайт ўжо апублікаваны, я вас заклікаю паглядзець. Вельмі цікавая, прыгожая работа і вельмі важна.
1: Гэта была размова з Юліяй Ралко, міжнароднай сакратаркай беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. Юля ўзяла ўдзел у сусветным кангрэсе супраць смяротнага пакарання, які прайшоў у Парыжы.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: С вами Ева Бардзеловская. Правооборонный центр «Весна» выпустил ситуацию с правами человека в Беларуси за червень 2026 года. И тут коротко расповедем, про что она.
2: Правооборонный словник.
1: У Беларуси протягивается жесткий державный террор, про что ситуация с правами человека оценивается экспертами как критичная. Системные репрессии не слабеют и по-ранейшему накированы супраць іншадумцаў, политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Отсутность полепшения ситуации с правами человека на узроўні захования основных правов и свобод свечить об стагнации ситуации и не дает надеи на эволюцию режиму. Гэтыя і іншыя негатыўныя фактары пакідаюць Беларусь у фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. Палітычная апазіцыя ў Беларусі разгромленая, працягваецца пераслед іншадумцаў, пашыраецца трансгранічны пераслед, дэпартацыі пад страхам адвольнага крымінальнага пераследу, па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. На конец червня 2026 года у Беларуси у местах позбавления воли находились 859 политичных зняволенных, у тым ліку 117 женщин. Колькость былых политвязняў склала 3867 человек. Минимум 176 политвязняў находятся у особливым уразливым становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зняволення. За месяц правоабаронцы признали политвязнями 43 человеки. За червень правоабаронцам стало вядома про не менш чем 74 выпадки репрессий, якія выникают с криминального або административного переследу. Это затримание, перетрусы суды. А за апошние 3 месяца стало вядома пра больш чым 270 такіх выпадкаў. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пералікі так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Статыстыка прызнання арганізацыі груп грамадзян экстрэмісцкімі фармаваннямі кажа аб нарастальным патэнцыяле крымінальных рэпрэсій у параўнанні з мінулым годам. 46 суб'ектаў супраць 41 за той жа перыяд 2025 года. Гэта той жа ўзровень, што ў першым паўгоддзі 2022 года і ў паўтары разы больш, чым за першае паўгоддзе 2023 года. Статыстыка ўнясення ў пералік асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмізму, дазваляе меркаваць аб тым, што ўзровень крымінальнага пераследу, амаль 100 чалавек у сярэднім штомесяц, застаецца вышэйшай за ўзровень 2024 года. Там было 97 чалавек у сярэднім штомесяц. І трохі саступае ўзроўню мінулага года. Там было больш за 110 чалавек у сярэднім штомесяц. Звернем увагу на міжнародныя механізмы прыцягнення да адказнасці. 2 чэрвеня спецдакладчыкі і эксперты ААН выказалі сур'ёзную занепакоенасць умовамі ўтрымання і пагаршэннем здароўя палітычных зняволеных у Беларусі, заявіўшы аб магчымых выпадках жорсткага абыходжання і заклікаўшы ўлады забяспечыць тэрміновую медыцынскую дапамогу і перагледзець практыку прымянення законаў аб экстрэмізме і тэрарызме. Таксама спецдакладчык ААН па Беларусі Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў перыяд з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. Даклад асвятляе сістэматычнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека, уключаючы палітычныя рэпрэсіі, абмежаванне свабоды слова і СМІ, пераслед апазіцыі і актывістаў праз законы аб экстрэмізме, парушэнні правоў зняволеных, дыскрымінацыю, у тым ліку ЛГБТК+ і моўную, а таксама маштабны ціск на культурную і

0: род іншага з праваабаронцамі і псіхолагам. Першай, кажа дакументатарка міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі Вольга.
1: Апытанка.
2: Ёсць у нас такое даследаванне пра тое, як беларусы, які прайшлі пра тое, што яны прайшлі, апынуліся за мяжой, дзесьці яшчэ, успрымаюць справядлівасць. І было вось гэтае даследаванне, якіх беларусы спытвалі, а што для вас справядлівасць? А як вы лічыце, яна можа быць дасягнута? А што гэта для вас увогуле там значыць? І ці сапраўды яна вам вельмі патрэбна? І там вельмі цікавыя адказы. Таму я магу сказаць, што для вельмі вялікай часткі людзей, якія прайшлі праз катаванні, рэпрэсіі, прымусовую дэпартацыю і так далей. Вельмі важна, каб іх голас быў пачуты і сярод беларусаў, і на міжнароднай арэне. Вельмі важна, каб гэта справядлівасць была ўстаноўлена. Прытым шмат хто з людзей разумее, што гэта не адбудзецца хутка. Але гэты людзі вельмі хочуць зафіксаваць. Шмат для каго вельмі важна, каб калі гэта адбылося, ці калі гэта адбудзецца, гэтыя людзі мелі магчымасць на сваю рэабілітацыю, каб людзі аднавілі іх правы, каб людзі вернулі іх пенсіі, каб людзі вернулі іх сацыяльныя статусы і так далей. Гэта вельмі вялікі пласт. Яшчэ ёсць такі больш эмацыянальны пласт. Я калі дакументую кагосьці, часцяком людзям задаю пытанне напрыканцы ўжо. Што вы для сябе лічыце аднаўленнем справядлівасці менавіта ў адносінах да вас? І заўсёды чую вельмі розныя адказы. Вось адзін чалавек, які нават не верыў Бога. Ён сказаў, ведаеце, пасля таго, што я перажыў, я гатовы паверыць у Бога, нават гатовы папасці ў чысцілішча дзеля таго, каб потым падкідваць дровы ў той кацёл, дзе будуць тыя людзі, якія з намі гэта зарабілі. Хтосьці хоча справядлівасці ў такім плане, хочуць, каб жыльцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае, то бок не былі там сфалтаваны, ці не былі расстраляныя, ці там не праходзілі праз біццё, а вось справядлівыя. Людзі хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручніку была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл. Вельмі, вельмі шмат, і людзі, я вам магу пацвердзіць, яны вельмі шмат на гэты конт і на гэты тэм разважаюць.
1: Павел Сапелка, правабарончы цэнтр «Вясна». Мы яшчэ ў 24-м, здаецца, годзе праводзілі апытанне сярод ахвяраў катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэта практычна тыя ж былыя палізняволеныя і людзі, якія сутыкнуліся з катаваннямі. І мы пытались у іх, што такое справедлівасць у іх вызначэнні. І атрымлівалі вельмі часам нечаканыя адказы. Не вельмі нечаканыя, таму што мы прыкладна уявлялі, што такое сучасны чалавек, інтэлігентны, дэмакратычны, а практычна ўсе тыя, хто былі нашымі рэспандэнтамі, вось гэта яны. І мы бачылі адказы вельмі рознага кшталту. На першым месцы былі пытанні, звязаныя менавіта з справядлівасцю, менавіта з тым, каб віноўныя панеслі адказнасць, каб працавалі механізмы прыцягнення да адказнасці, каб ніхто не застаўся
3: беспакаранным.
1: Большасць з іх казалі пра тое, што яны, па-першае, чакаюць прабачэнні ад дзяржавы і ад тых, хто быў датычны да іх катаванняў. І зараз, вось калі выйшлі ўжо некалькі соцін чалавек з вопытам шматгадового знаходжання ў месцах зняволення, то надышоў час яшчэ раз зрабіць тое ж даследаванне, каб вырашыць ось гэтае пытанне.
4: Іван, псіхолог. Кожны чалавек вызначаць для сябе справедлівасці. Трэба вызначыць, як гэта будзе выглядаць менавіта ў дзеяннях, што трэба зрабіць, што будзе рабіцца, калі будзе справедлівасць. Гэта вельмі важна, бо кожны яе разумее па-рознаму. І вельмі важна, што калі чалавек думае пра нешта абстрактнае, даць вызначэнне гэтаму, што ты разумееш пад справедлівасцю. І калі ты даеш вызначэнне пад справедлівасцю, то ты зразумееш, што з гэтага можа адбыцца, што не, вельмі важны падыход. Тут больш як сацыяльная псіхалогія, што вызначае наше грамадство зараз як справедливість. І тут треба вивчати соціологів, що зараз важний запит у громадстві вельми великий на справедливість. Але ж тут є питання, що справедливість кожен по-своєму визначає. І вельми жорстке питання, якої ніхто публічно не каже, але ж ми кожен по-разному визначаємо справедливість. І нам прийдеться ще домовлятися про те, що для нас справедливість. І коли ти береш любий абстрактний підход до життя, треба визначати, як це виглядає у дії. І я поки не бачу одного підходу, наприклад, у політв'язнів, як це буде виглядати. І тому це вельми добрий підморок для кризисів, для проблем у громадстві соціальних, коли ми будемо спрачатися за те, що справедливість, і нам з цим прийдеться працювати. Тому кожен хоче справедливість, але ж як це буде виглядати, я не відаю.
0: Як сприймається людьми справедливість? На це питання відказали правоохоронці і психолог. Ну а на цьому я, Єва Бардзіловська, з вами розвітуюся. Зустрінемося через тиждень на вольних хвилях Білоруського радіо РАЦ.
5: All human rights for all. Visokeropos žmogaus teisės visiems.
6: Права чоловіка для всіх. Всі права людини для всіх.
7: Усі права чоловіка для всіх.
8: Весна. Правооборонча передача на Білоруському радіо «Рація».

слова пачуць немагчыма. А гэта значыць, што дождж не спыніцца колькі гадоў. І будзе дождж, і будзе слота, і будзе жыць звычайным жыццём нашае. Балота мы высока падымем, балоты наш сцяг. Мы будзем шторанак хадзіць на работу, каб убачылі ўсе, што жыве ў вяках. Подзвіг народа.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Украина атаковала НПЗ у Самарской области. Россия ударила по украинских городах. На Витебщине вызначились, куда завязут работников из Узбекистана. У Беларуси протягивается специальная программа МАК. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подеи российско-украинской войны. У ночь на 12 липеня украинские беспилотники атаковали нафтоперепрацовчий завод у городе Сызрань Самарской области России. Губернатор региона Вячеслав Феодоростев поведомил про пошкоджение промыслового предприемства и жилых домов. Поводле его один человек загинул, еще трое у тым лику дитя отримали ранения. Поводле российских мониторинговых каналов и выдания Астра, на территории Сызранского НПЗ узник пожар. Завод уваходит у структуру Роснафты и ранее уже был мишенью украинских ударов. У свою чергу российские войски у ночи атаковали Украину 13 ракетами и 115 беспилотниками. У вынику ударов загинули люди у Кривым Рогу, Херсоне и Днепропетровской области. У Кривым Рогу российский удар по промысловом предприемстве забил двух человек. У Херсоне загинул один человек, еще трое были поранены. Российские войски регулярно атакуют украинские города и громадянскую инфраструктуру ракетами, ударными беспилотниками, керованными авиабомбами и іншими видами узброєнняў. Да інших тем. Светлана Тихановская выказала спочування з нагоды смерти американского сенатора-республіканца Линдси Грэма. У своїм коментарі выданню «Зеркало» Светлана Тихановская назвала его сябром и союзником Беларуси. Глибоко засмученная раптовной смертью сенатора Линдси Грэма. Я мела гонор сустракаться с ним и бачить его твердую прихильность свободе, демократии и безпеці нашего региону. Беларусь стратила принципового сябра и союзника. Моя ширая спочування его сям'ї, колегам и жыхарам Паўднёвай Караліны, заявила беларускі політик. Линдси Грэм был один из первых и наибольш важных контактов офиса Тихановской у республиканской партии США. Американский сенатор от Паўднёвай Караліны Линдси Грэм помер у вечера в субботу 11 липеня. Поводле информации NBC News, причиной смерти мог стать сердечный приступ. До беларускіх тем. На Витебщине на протягу минулого тыдня гостила великая делегация чиновников и бизнесменов из Узбекистана. По выниках визиту отбылася встреча с керовником в области Александром Рагожником, пишет сайт Витебщи. На ее вызначили 8 живелогадовчих ферм и комплексов у Шумилинском, Витебском, Бешанковицком и Лёзнинском районах, где будут працевать работники из Узбекистана. Минавито у этих местах не хапая працовных рук. Так само узбекам передадут 2000 гектаров земли у Бешанковицком районе для вырошивания бульбы. Сирот домовленностей – открытие у Витебского гандлевого дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни. У Беларуси только за червень этого года милиция выявила и знищила амаль 70 тонн маку и конопель, а за незаконные посевы таких рослин склала больше за 600 административных протоколов. Эта идея не проходит у рамках реализации спецпрограммы МАК, якая протягнется до 15 вересня. У мероприемствах удельничают супрацовники разных подразделений у милиции разом с коллегами из инших правоохранных органов и громадских формований. У Беларуси выращивание або заховывание на своих участках наркотиков рослин тягне за собой адміністрацыйную і крымінальную адказнасць. Калі на участку знойдуць незаконнае насаджэнне, гаспадару пагражае штраф да 20 базавых велічынь. Гэта 900 рублёў. За вырошчванне такіх раслін з мэтай збыту прадугледжаная ўжо крымінальная адказнасць, ажно да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
3: Крывич об славянстве москалёў. Беларусский пикник у Висконсине. Мультипликация об географии Беларуси.
4: Беларуская преса 100 год тому.
3: У 1926 годзе часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне, напісаў аб славянстве ў дзвюхкоссі маскалёў. Цытата. «Што цяперашняя Вялікарусія не славянскі край, аб гэтым сведчыць не толькі не славянскі тып велікарусаў. Пастаўце поплеч Мінчука з пензенцам і параўнайце дзве са ўсім іншыя расы людзей. Але і не славянскі імёны рэк і азёр. Нават матушка Волга носіць не славянскае, а фіна-мангольскае імя». Велікарусы – гэта мешаніна варагаў, крывічоў, украінцаў на 99,9% фінаў і татараў выдаюць сябе за істінно славян і крычаць аб сваім славянскім прызванні. Параўнай пажаданне Пушкіна, каб усе славянскія ручы зліліся ў рускім маскальскім моры.
4: Беларусы ў міжваенным друку.
3: Наш сцяг у 1924 годзе апублікаваў тэкст ад уласнага корэспандэнта ў Вісконсіне, США. Цяжкае становішча нашае многапакутнае бацькаўшчыны, аб якім мы даведаліся з беларускіх газет і з прыездам грамадзяніна Антона Змагара, прымусіла нас да арганізацыі, каб памагчы нашым братом у іх барацьбе за зямлю, волю для сваёй пакінутай старонкі. У хуткім часе ў нас мае адбыцца сход беларусаў праваслаўных і каталікоў дзеля стварэння сваёй нацыянальнай арганізацыі. Апроч таго, будзе абгаворна справа пастаноўкі беларускага пікніка, даход з якога ўвесь пойдзе на помач заходняй Беларусі на яе культурныя і палітычныя патрэбы. Грамадзянства нашае настроена вельмі патрыятычна і гатова да ахвярнасці, што да вызвалення Беларусі.
4: Беларусь у інтэрбельме.
3: Часопіс «Калоссі» ў 1935 годзе праінфармаваў, што кінафабрыка выпусціла навучальны фільм аб фізычнай геаграфіі савецкай Беларусі. Фільм дзеліцца на 19 лекцыяў. Першыя дзве лекцыі уступныя аб мінуўшчыне і сучаснасці савецкай Беларусі. Ад трэцяй лекцыі пачынаецца геаграфія: тэрыторыя, насельніцтва, рэльеф, глеба, клімат, рэкі, азёры, расліннасць і жывёльны свет, гарады. Карты, дыяграмы і картаграмы пераплятаюцца тут з здымкамі прыроды і мультыплікацыі. Аўторы фільма – сцэнарыст Круглікаў, рэжысэры Пушы Стальмакоў, кансультанты Стральцоў і Благавідаў, аператары Шапіра і Мэндэм, мультыплікатар Усцінаў.
5: А хто там ідзе?
4: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Чигункой праз Беларусь. Провокация у Бельмонском лесе. Нелегальная постановка на Косовщине.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Часопіс «Покліч» у 1926 годзе паведаміў пра пабудову чыгункі ў БССР. Праведзена изыскання і ўжо прыступлена да пабудовы новай жалезнай дарогі Рослаў-Магілеў-Асіповічы. Дарога перасекае амаль усю Беларусь, праходзячы па самых глухіх кутках радавая Беларусі. Пабудова дарогі будзе мець вялікае значэнне. Яна звяжа 4 жалезныя дарогі: Бранск-Смаленск, Орша-Клінцы, Віцебск-Жлобін, Менск-Гомель. Яна будзе вельмі спрыяць уздыму гаспадаркі краіны.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў, як працуюць правакатары. Частка беларускай моладзі з Віленскай беларускай гімназіі і з дзяржаўнай вучыцельскай семінарыі імя Францішка Багушэвіча, якую цяпер польскія ўлады ліквідуюць, выйшла на супольную прагулку ў Бальмонскі лес каля Вільні. І вось жа тут якісь цёмныя варожыя безадказныя тыпы скарысталі з гэтага зборышча і наладзілі быццам камуністычную масоўку, у часе якой адны гаварылі бойкія прамовы, частавалі бутэрбродамі, а другія скрыта і спрытна фатаграфавалі прысутных вучняў. З гэтай прычыны дырэкцыя Віленскай беларускай гімназіі выкінула 2 вучняў з гімназіі і некалькіх з інтэрнату. Дырэкцыя ж вучыцельскай семінарыі выкінула 3 вучняў і 1 вучаніцу, а польская дзяржаўная паліцыя арыштавала выкінутых і пасадзіла ў вас 3. На гэты свежы сумны факт беларуская моладзь павінна звярнуць асаблівую ўвагу і як мага высцерагацца падобных правакацыяў з боку нашых ворагаў, якім залежыць на тым, каб нас як-небудзь выдушыць.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларуская доля ў 1925 годзе апублікавала зацімку з рубрыкі «Вясковы тэатр» паведамлення з Косаўшчыны. У нашай вёсцы хатнім спосабам адбылася вечарына, на якой вясковыя хлопцы згулялі твор «Пільнуй сваей хаты». Як жаноцкія, так і мужчынскія ролі гралі пераважна хлопцы. Пасля спектаклю дэкламаваліся вершы Янкі Купалы. Прысутных было ў хаце паўнюсенька. Вечарынаю ў госці засталіся здаволеныя, яна прынесла ў іх сялянскае шэрае жыццё шмат свежых хварб і новае святло. З сумам трэба адзначыць, што вечарына гэта адбылася нелегальна, бо ніхто з запужаных сялян не адважыўся падаць пану старасці просьбы аб дазволе.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

тия, якія былі з паэтычнымі роздумамі на мінулым тыдні, памятаюць, што гаварыў я аб тым, што Віслава Шымборска і Эва Дэмарчык у розны спосаб былі звязаныя з Кракавым і піўніцай пад баранамі. Так было і з Маркам Грэхутам, які дэбютаваў на кракаўскім фестывалі студэнцкай песні, а з 1976 года пачаў 10-гадовую супрацу з Пётрам Скшынецкім і яго піўніцай. А было гэта месца, у якім нават у часы псеўдасацыялізму, які загасцяваў у Польшчы, заўсёды адчувалася подых свабоды. А калі Кракаў, то няхай паплыве песня з 2023 года, напісаная Артурам Ройкам, які да супрацы пры яе выкананні запрасіў моцна ўжо тады хворага Марка Грэхуту.

0: Знаў крыху шкада, што трэба з вамі развітвацца. А так многа яшчэ незвычайных песень з рэпертуару Марка Грэхуты магло б прагучаць у эфіры. І многа вершаў паэтаў, якія хацелі сказаць свету штосьці важнага. Але спадзяюся, што яшчэ не адзін раз буду мець нагоду гэты недахоп папаўняць. А сёння развітаемся яшчэ адным кароченькім вершам Рышарда Крыніцкага і песняй Марка Грэхуты таксама са словамі таго ж паэта. Я, Андрэй Сцепанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на сустрэчу праз тыдзень.
1: Рышард Крыніцкі «Не прагні за нас памерці». Пераклад Андрэя Гадановіча. «Не прагні за нас памерці, не прагні за нас жыць, жыві з нами».

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Уладзімір Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смархоні Гарадзенскай вобласці. Вучыўся ў менскім тэхнікуме сувязі, працаваў радыёмеханікам тэлевізійнага атэлье, займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Завочна скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў літсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», рэдактарам бюлетэня «Тэатральны Мінск», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і «Тыднёвіка літаратуры і мастацтва». Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ў якасці кандыдата. Быў збіты, выкрадзены спецслужбамі са шпіталю і змешчаны ў СІЗА КДБ. У турме перанёс 4 гіпертанічныя крызы. Пасля вызвалення жыў у Польшчы і Швецыі. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у Менску ў 1976 годзе. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, прозы, літаратурных эсэ і некалькіх раманаў, у тым ліку «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» і «Гей Бенд Геном», які пабачыў свет у Беластоку. Зборнік паэмаў «Кніга лёсаў» выйшла летась ва Ўроцлаве. Не ведаю дакладна, апошнія 3-4 гады ці не самы творчы перыяд у жыцці Уладзіміра Некляева. Штогод у яго выходзіць па 2-3 кнігі, як прозы, так і паэзіі. Прычым гэта не толькі вершы, якія нібыта больш зручна пісаць у эміграцыі, але і вялікія драматычныя паэмы, якія патрабуюць шмат часу, энергіі і таленту. У Некляева все паспяхова атрымліваецца. Паэтычны зборнік «Кніга лёсаў» выйшла ў 2025 годзе ва Ўроцлаве, дзе, дарэчы, апошнія 3 гады жыве паэт. Гэта невялікая кніга, якая ўтрымлівае 2 паэмы «Кніга лёсаў» і «Адзінота». Паэму «Кніга лёсаў» паэт пачаў пісаць у родным крэве ў 2017 годзе, а завершыў у 2019 у Менску. То бок гэта было напісана яшчэ да лёсаноснага 2020-га. І ў нейкім сэнсе гэта прарочая паэма. У ёй апавядаецца пра набыццё ў антыквара «Кнігі лёсаў», за якую паэт заплаціў паўдушы. І пачынаецца праца лёсу. І каханне, і страта свабоды, і пошук волі, і цяжкі выбар, і шмат крыві. І гэтае прадбачанне, магутны бунт і шмат крыві, і выбар паміж любоўю і воляй. І герой паэмы выбірае волю. І пачынаецца новае кола.

0: лёсу. Другая поэма «Адзінота» еще больш складаная и больш містычная. Яе аўтар написал в 2024 годе. У гэтым творы хіба што больш прыватнага. Некіх сямейных таямніцаў, драмаў і расчараванняў. І адзінота хутчэй сімвалізуе расчараванне, якое агарнула ў сталыя гады жыцця. І тут зноў развагі пра волю, турму і нянавісць, якая паабяцала навучыць ненавідзіць мацней, чым кахаць. Але, Боже ты мой, як же лёгка давалася тая навука, як я хутка усіх тых зненавідзіў, каго я кахаў. І тады ў палон бярэ адзінота, калі шмат страчанага і згубленага, калі ніяк не вярнуцца ў мінулае, каб штосьці істотнае выправіць, калі нават дачка не прабачае. Можна некалі выйсці з турмы, з адзіноты не выйсці ніколі. На пачатку была яна прывідам волі, а пасля пажыццёвай вязніцы маёй, у якой упаўзала ненавязь змяёй. І напрыканцы паэмы аўтар нагадвае сабе, што ўсё бліжэй час, з якога мне сысці, жыццё мільгнула ў ім, а што было ў жыцці. І варта яшчэ тут адзначыць, што гэтую паэму Владзімір Някляеў напісаў у шпіталі ў польскім Баляслаўцы.
1: Рэцэнзіі.

Апостольское читание. Другий лист апостола Павла до Коринфянам з 11 разделу 21 вершу по 12 раздел 9 верш. На сором кажу, что мы быццам сослабели. А коли кто отваживается у чым, кажу у неразумности, отваживаюся и я. Яны – габреи и я. Яны – израильтяне и я. Яны – насенне Авраама и я. Яны – служители Христа. Здуреўшы кажу, я больш, шмат больш у працы, безмерна у ранах, шмат больш у вязніцах, часта пры смерці. Ад юдэяў 5 разоў атрымаў 40 удараў без аднаго. Тройчы білі мяне кіямі, аднойчы камінавалі, тройчы разбіваўся карабель, ноч і дзень быў я ў глыбіні. Часта ў падарожжах, у небяспеках, на рэках, у небяспеках ад разбойнікаў, у небяспеках ад свайго народу, у небяспеках ад паганаў, у небяспеках у горадзе, у небяспеках у пустыні, у небяспеках на моры, у небяспеках між фальшывымі братамі, у працы і ў стоме, часта ў чуваннях, у голадзе і смазе, часта ў пастах, у сцюже і галізне. Акрамя выключных здарэнняў, у мяне штодня зграмаджэння, турбота пра ўсе цэрквы. Хто знімагае, і я не знімагаю. Хто горшыцца, і я не палаю. Каму мушу хваліцца, буду хваліцца маёй слабасцю. Бог і айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, які дабраслаўлёны навякі, ведае, што я не хлушу. У Дамаску намеснік валадара Арэты ахоўваў горад Дамаск, хочучы схапіць мяне. І я ў кашы быў спушчаны з вакна праз мур і ўцёк ад рук ягоных. Некарысна мне хваліцца, бо я дайду да відзежоў і адкрыццяў Господавых. Ведаю чалавека ў Хрысце, які 14 гадоў, таму ці ў целе не ведаю, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, быў падхоплены да трэцяга неба. І ведаю гэтага чалавека, ці ў целе, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, які быў падхоплены ў рай, і чуў невымоўныя словы, якіх чалавеку нельга вымавіць. Гэткім буду хваліцца, а сабою не буду хваліцца, хіба толькі слабасцямі маімі. Бо калі захочу хваліцца, не буду неразумным, бо скажу праўду, але я шкадую сябе, каб ніхто не падумаў пра мяне больш, чым бачыць ува мне або чуе ад мяне, і каб я не вывышаўся празмернасцю адкрыццяў, дадзены мне бадылю цела, анёл шатана, каб біць мяне, каб я не вывышаўся. Дзеля гэтага тройчы прасіў я Господа, каб ён адышоў ад мяне, і Господ сказаў мне, хопіць табе ласкі маёй, бо моц мая спаўняецца ў слабасці. Дык ахвотна больш буду хваліцца слабасцямі маімі, каб жыла ўва мне моц Хрыстовая. Шановныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Сённяшняе апостальскае чытанне на урачыстасць першаверхоўных апосталаў гучыць нават крыху нечакана. Царква прапануе нам не аповед пра місіянерскія поспехі Паўла, не пералік яго подзвігаў і не трыумфальнае сведчанне пра перамогу Евангелля. Мы чуем чалавека, які адкрывае сваё сэрца. Апостал Павел гаворыць пра тое, што бачыў, пра тое, што перажыў, пра тое, што яго мучыла. Ён не хавае ні славы, ні болю. Ён нібыта становіцца побач са сваім уласным жыццём і глядзіць на яго вачыма чалавека, які прайшоў доўгі шлях з Богам. Павел сведчыць пра мэту усякага духоўнага шляху, пра таямніцу яднання з Богам, пра тое, што адбываецца, калі чалавек настолькі набліжаецца да свайго стварыцеля, што ўжо не здольны знайсці словы для апісання перажытага. Менавіта таму марна спрачацца пра тое, што азначае трэцяе неба, або якім чынам адбывалася гэтае ўзнясенне. Сам апостал не імкнецца растлумачыць механізм цуду, ён проста сведчыць. Быў момант выключнай блізкасці да Бога, але дзіўна іншае. Пасля аповеду пра ўзнёслы досвед Павел адразу гаворыць пра боль.
Слово, якое ў нашых перакладах перадаецца як бадыль у целе, для яго сучаснікаў гучала значна цяжэй. Яно магло абазначаць кол або слуп, звязаны з пакаранням і пакутамі. Гэта не дробная нязручнасць і не лёгкае выпрабаванне. Гэта нешта, што чалавек адчувае амаль як пастаянную рану. І вось тут раскрываецца адна з самых важных праўдаў веры. Павел моліцца аб вызваленні. Ён не шукае пакут дзеля саміх пакут. Ён не рамантызуе боль. Ён просіць Господа забраць тое, што цяжка несці. Але адказ Божы аказваецца іншым. Не заўсёды вызваленне, затое заўсёды ласка. Не заўсёды зняцце цяжару, затое заўсёды сіла яго несці. Даволі табе ласкі маёй. Гэта не адмова дапамагчы. Гэта абяцанне быць побач. Бог часта дзейнічае менавіта так. Не абавязкова забірае цяжкасці з нашага жыцця, але аддае тое, без чаго мы не здолелі б праз іх прайсці. Не заўсёды прабірае крыж, але дорыць сілы яго несці. Таму адкрытасць Паўла становіцца для нас урокам малітвы. Мы можам прасіць аб цудзе, можам прасіць аб аздараўленні, можам прасіць аб вызваленні. Але вера не заканчваецца там, дзе просьба застаецца невыкананай у той форме, якой мы чакалі. Вера працягваецца ў даверы. Менавіта гэтым Павел і стаў вялікім сведкам Хрыста. Пройдуць стагоддзі, на паліцах бібліятэк з'явяцца тысячы кніг, каментароў і даследаванняў. Але калі паспрабаваць звесці ўсё гэта да галоўнага, то застанецца вельмі простая думка. Павел быў чалавекам, які паверыў Божай ласцы. Яго жыццё стала сведчаннем таго, што чалавек можа жыць не толькі сваімі сіламі, можа абапірацца на Бога нават тады, калі не разумее ўсяго, што адбываецца, можа ісці наперад, калі падстаў для упэўненасці амаль няма. Не выпадкова царква назвала яго першавярхоўным апосталам. Ён не належаў да 12. Ён не хадзіў за Ісусам па дарогах Галілеі, але менавіта яго жыццё стала асаблівым сведчаннем таго, што давер Богу здольны перамяніць нават былога ганіцеля ў апостала. Магчыма, у гэтым ёсць яшчэ адна ціхая і прыгожая праўда. Там, дзе здрада разбурыла, вера можа аднавіць. Там, дзе чалавек адыходзіць ад Бога, ласка здольная вярнуць яго назад. Самы адукаваны сярод апосталаў, грамадзянін Рыму, выдатны знаўца Пісання, Павел не пакідае нам у спадчыну нейкі асаблівы сакрэт поспеху. Ён пакідае прыклад жыцця, у якім чалавечая немач не стала перашкодай для дзеяння Бога. Бо сіла Божая сапраўды здзяйсняецца

У дзень памяці першаверхоўных апосталаў царква прапануе нам евангельскі ўрывак пра вызнанне Пятра. І гэта не выпадкова, бо калі пра апостала Паўла мы часта даведваемся з ягоных уласных лістоў, то пра Пятра асабліва красамоўна гаворыць вось гэтая сцэна. Ісус выводзіць вучняў далёка ад Галілеі і Юдэі, у ваколіцы Кесарыі Філіпавай. Гэта не проста падарожжа. Это своеасаблівы рэтрыт перад апошнімі падзеямі зямнога служэння Господа. Часу застаецца ўсё менш, і настаўніку важна быць сам-насам з тымі, каму будзе даручана несці яго добрую навіну далей. Месца таксама гаворыць, тут бяруць пачатак вытокі Ярдана. Тут памяць пра гісторыю Ізраіля літаральна разліта ў паветры. Побач узвышаюцца святыні язычніцкіх багоў, стаяць напаміны пра грэцкія і сірыйскія культы, а над усім ландшафтам дамінуе мармуровая веліч культу валадара. На гэтым фоне стаіць галілейскі цясляр, які не мае ні войска, ні багацця, ні палітычнай улады. І менавіта тут ён задае пытанне, якое гучыць пра стагоддзі. «А вы кім лічыце мяне?» Пасля гэтага пытання, напэўна, наступіла цяжкая цішыня. Вучні чулі розныя меркаванні пра Ісуса, бачылі яго цуды, слухалі яго словы, але цяпер трэба было адказаць не чужымі словамі, а сваім сэрцам. І тады гаворыць Пятро. У розных Евангелях яго адказ перададзены па-рознаму. У Мацвея – «Ты, Христос, Сын Бога Жывога», у Марка – «Ты, Христос», у Лукі – «Христос Божий». Але ва ўсіх трох выпадках гучыць адна і тая ж праўда. Перад імі не проста прарок, не проста настаўнік, не проста прапаведнік. Перад імі той, каго паслаў Бог. Асабліва важна заўважыць, што гэтае пазнанне нараджаецца з веры. Мы часта думаем, што спачатку трэба ўсё зразумець, а ўжо потым паверыць. Але ў Евангеллі вельмі часта адбываецца наадварот. Менавіта вера адкрывае чалавеку вочы на тое, што без веры застаецца схаваным. Пятро не мог пабудаваць дасканалую багаслоўскую сістэму, не мог даць філасофскае азначэнне таямніцы Хрыста, але ён убачыў галоўнае, і гэтага было дастаткова. Таму словы Ісуса пра Пятра як пра камень не з'яўляюцца выпадковай пахвалой. У біблейскай традыцыі вобраз скалы і каменя часта адносяцца да самаго Бога. Назваць чалавека каменем азначала адзначыць яго выключную надзейнасць і вернасць. Пры гэтым сапраўдным падмуркам царквы застаецца сам Бог. Не Пятро ратуе царкву, і не на чалавечай моцы яна трымаецца, але Пятро становіцца першым чалавекам, які адкрыта вызнае тое, кім насамрэч з'яўляецца Ісус. Ён першы робіць гэты крок веры, першы камень у вялікім духоўным будынку. Пазней сам апостол напіша, што ўсе вернікі – жывыя камяні, а апостол Павел скажа, што царква узведзена на падмурку апосталаў і прарокаў. Гэта азначае, што зямная гісторыя царквы стала магчымай дзякуючы іх сведчанню, іх вернасці, іх гатоўнасці застацца з Хрыстом. Калі Ісус гаворыць пра царкву, ён мае на ўвазе не ўстанову ў сучасным разуменні слова. Ён гаворыць пра сход Божага народа, пра новую супольнасць тых, хто даверыўся яму, пра братэрства людзей, аб'яднаных не культурай, не паходжаннем і не межамі канфесіі, а верай у Сына Божага і таму жага. І таму сённяшні ўрывак ставіць перад кожным з нас тое ж пытанне –

Найди мне сирот болот.

калыска манаства на беларускай зямлі, як Полацк стаў духовным сэрцам усходняй Европы. Гісторыю полацкай зямлі немагчыма ўявіць без манастыроў. Менавіта яны на працягу стагоддзяў былі не толькі месцамі малітвы, але і цэнтрамі адукацыі, кніжнасці, культуры, асветы і духовнага жыцця. З іх сцен выходзілі святыя перапісчыкі кніг, прапаведнікі і духовныя настаўнікі. Яшчэ задоўга да з'яўлення універсітэтаў манастыры фарміравалі інтэлектуальнае аблічча краю, а іх уплыў выходзіў далёка за межы полацкага княства. Пачаткі манаства на полацкіх землях адносяцца да 11 стагоддзя. Паводле гістарычнай традыцыі, першай манахіняй у Беларусі была княгіня Рагнеда, жонка князя Уладзіміра. Пасля драматычных падзей свайго жыцця яна прыняла манаскі пострыг з імем Анастасія. Яе выбар стаў не толькі асабістым духоўным подзвігам, але і важнай падзеяй для ўсёй краіны. Менавіта з ім даследчыкі звязваюць з'яўленне першых манаскіх асяродкаў у Полацку і Заслаўі. Аднак сапраўдны росквіт полацкага манаства звязаны з імем прападобнай Ефрасінні Полацкай. Нарадзіўшыся каля 1101 года у княжацкай сям'і, яна ўжо ў дзяцінстве атрымала выдатную адукацыю. Будучая святая вывучыла грэцкую і лацінскую мову, царкоўную літаратуру, музыку, асвойвала мастацтва кніжнай культуры. Для свайго часу гэта была выключная адукацыя, якая сведчыць пра высокі культурны ўзровень полацкага княжацкага двара. Калі Працлава, якія звалі да манаства, дасягнула 20-гадовага ўзросту, яна прыняла рашэнне прысвяціць жыццё Богу. Нягледзячы на незадавальненне родных, дзяўчыну тайна пастрыглі ў манахіні з імем Ефрасіння. Гэтае рашэнне вызначыла далейшы лёс не толькі самой святой, але і ўсёй полацкай зямлі. Ефрасіння хутка стала адной з самых адукаваных жанчын свайго часу. Яна не абмяжоўвалася толькі малітвай. Святая перапісвала багаслужбовыя кнігі, падтрымлівала сувязі з вядомымі духоўнымі дзеячамі, у тым ліку з Кірылам Тураўскім, Клімантам Смалятічым, прадстаўнікамі візантыйскага духавенства. Гэта сведчыць, што Полацак ўжо ў 12 стагоддзі быў уключаны ў шырокую прастору хрысціянскай культуры. Каля 1128 года епіскап Полацкі Ілля дабраславіў Ефрасінню на заснаванне ўласнага манастыра. Неўзабаве вакол яе сабралася супольнасць.

не жанчин, які шукали духовного життя. Приклад Євфросині натхняв інших представниць княжецького роду. Монаські постриг прийняли її родна сестра Градіслава, стриєчна сестра Звяніслава і ще некілька близьких своячок. Так поступово узнікла справжня монаська школа, яка формувала нове покоління подвіжниць. Раз некалькі десятигоддзі у Євфросіння заснавала і мужчынскі манастыр у гонар нараджэння Прасвятой Багародзіцы. Такім чынам у Полоцку склалася цэлая сістэма духовных цэнтраў, якія ўзаемна падтрымлівалі адзін аднаго. Манастыры былі не толькі месцамі багаслужэнняў, але і асяродкамі асветы, перапісвання кніг, выхаванне духавенства і развіцця царкоўнага мастацтва. Пасля смерці святой развіццё манаства не спынілася. На левым беразе Дзвіны быў заснаваны манастыр святых Барыса і Глеба. У 13-15 стагоддзях узніклі новыя мужчынскія і жаночыя манастыры ў Полацку, Віцебску і іншых гарадах Полацкай епархіі. Крыніцы згадваюць манастыры святого Миколая, святого Духа, святой Троицы, святого апостола Петра, святого Яна Хрестителя и іншыя. Негледзячы на войны и палітычныя катаклізмы, манастыры працягвалі існаваць. Некаторыя манастыры былі разбураны падчас войнаў, але нават пасля разбурэнняў яны адраджаліся, бо іх існаванне было патрэбным не толькі царкве, але і ўсяму грамадству. Сёння, калі мы гаворым пра спадчыну сярэднявечнай Беларусі, найчасцей успамінаем князёў, замкі і бітвы. Але не менш важнай часткай нашай гісторыі былі манастыры. Яны стваралі культурнае асяроддзе, у якім развівалася кніжнасць, нараджалася айчынная духоўная літаратура, выхоўваліся асветнікі і святыя. Без гэтай манаскай традыцыі немагчыма зразумець, чаму Полацк стаў адным з найбуйнейшых цэнтраў праваслаўнай культуры ва ўсходняй Еўропе. Спадчына полацкага манаства нагадвае і сучаснаму чалавеку, што сапраўдная сіла народа вымяраецца не толькі яго палітычнымі або ваеннымі дасягненнямі. Яна вырастае з духоўнасці, адукацыі, вернасці сваёй традыцыі і здольнасці перадаваць гэтыя каштоўнасці наступным пакаленням. Менавіта такую спадчыну пакінулі манахі і манахіні старажытнага Полацка.

Штучны інтэлект у медыцыне. Што пра гэта можа сказаць 2000-гадовы вопыт царквы? Штучны інтэлект імкліва змяняе сучасную медыцыну. Ён ужо дапамагае дактарам ставіць дыягназы, аналізаваць медыцынскія выявы, кантраляваць стан пацыентаў і нават весці першасныя кансультацыі. Многія даследаванні паказваюць, што ў шэрагу выпадкаў алгарытмы могуць знаходзіць прыкметы захворванняў хутчэй і дакладней за чалавека. Таму зусім не дзіўна, што развіццё штучнага інтэлекту выклікае вялікія надзеі. Аднак разам з новымі магчымасцямі ўзнікаюць і новыя пытанні. Хто будзе несці адказнасць за памылку алгарытму? Як абараніць прыватнасць медыцынскіх дадзеных? Ці не ператворыцца чалавек у звычайны набор лічбаў, які аналізуе камп'ютарная праграма? Менавіта тут асаблівую каштоўнасць можа мець шматвекавы вопыт хрысціянскай традыцыі. Можа здацца нечаканым, але гісторыя арганізаванай сістэмы аховы здароўя цесна звязана з царквой. Першыя бальніцы у сучасным разуменні гэтага слова ўзніклі ў візантыйскай імперыі дзякуючы праваслаўным манастырам і царкоўным дабрачынным установам. Для хрысціян клопат пра хворага быў не проста сацыяльнай паслугай, а выкананнем запаведзі самого Хрыста. Што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, то і мне зрабілі. Айцы царквы не супрацьпастаўлялі веру навуцы. Наадварот, яны высока цанілі медыцынскія веды і бачылі ў іх дар Божай прамудрасці. Святы Васіль Вялікі пісаў, што Бог даў чалавеку магчымасць ствараць сродкі лячэння дзеля карысці людзей. Таму можна меркаваць, што і сучасныя тэхналогіі штучнага інтэлекту былі б успрыняты як яшчэ адзін інструмент, здольны служыць чалавеку. Але толькі пры адной важнай умове. Тэхналогія ніколі не павінна замяніць чалавека. Хрысціянская традыцыя нагадвае, што пацыент заўсёды застаецца асобай, а не медыцынскім выпадкам або наборам паказчыкаў. Алгарытм можа дапамагчы паставіць дыягназ, але ён не здольны суцяшаць, суперажываць, падтрымліваць чалавека перад складанай аперацыяй ці быць побач у апошнія дні жыцця. Сапраўднае аздараўленне патрабуе не толькі праведнага лячэння, але і чалавечай прысутнасці. Другі важны прынцып датычыцца самаахвярнасці. Медыцына заўсёды патрабавала ад дактароў часу, цярпення і асабістай адданасці. Існуе спакуса выкарыстоўваць штучны інтэлект дзеля таго, каб пазбавіцца ад найбольш цяжкіх і эмацыйна складаных бакоў працы, догляду за невылічна хворымі, размоў з пацыентамі, прыняцця цяжкіх рашэнняў. Але менавіта ў гэтых сітуацыях найбольш ярка праяўляецца сапраўднае прызванне медыка. Нарэшце, асновай медыцыны заўсёды павінна заставацца любоў да чалавека. Яшчэ Гіпакрат сцвярджаў, дзе любяць мастацтва ўрачавання, там любяць і чалавека. Эфектыўнасць, эканамічная выгода або тэхналагічная дасканаласць ніколі не могуць стаць галоўнай мэтай сістэмы аховы здароўя. Яны павінны служыць чалавеку, а не наадварот. Штучны інтэлект здольны зрабіць медыцыну хутчэйшай, дакладнейшай і больш даступнай, але ён ніколі не заменіць чалавечае сэрца. Менавіта таму галоўны выклік сёння заключаецца не ў тым, ці варта выкарыстоўваць новыя тэхналогіі, а ў тым, каб яны заставаліся сродкам служэння чалавеку.

увогуле купальні нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскія песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу. Што-то не
1: так. Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па замежжы.

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысан.
1: Жила на свете одна жанчына. У яе не было дзяцей, а ёй вельмі хацелася дзіцятка мець. Вось пайшла яна да старой варажбіткі і кажа: «Мне так хочацца, каб у мяне была дачка, хоць самая маленькая». «Няма нічога прасцей», – адказала варажбітка. «Вось табе ячменнае зерне. Гэта зерне непростае, не з тых, што спеюць у вас на палях і розяцца птушкам на спажыву. Возьми яго і пасадзі ў гаршчок для кветак. Убачыш, што будзе». «Дзякуй табе», – сказала жанчына і дала варажбітцы 12 медзікаў. Потым яна пайшла дадому і пасадзіла ячменнае зярнятка ў гаршчок для кветак. Толькі яна яго паліла. Зярнятка адразу ж прарасло. З зямлі вылезлі два лісточкі і пяшчотная сцяблінка, а на сцябліне з'явіліся вялізная цудоўная кветка на кшталт тюльпана. Але пялёсткі кветкі былі шчыльна сціснутыя, яна яшчэ не распусцілася. «Якая цудоўная кветка!» – сказала жанчына і пацалавала прыгожыя стракатыя пялёсткі. У тую ж хвіліну у стрыжні кветкі штосьці штаўкнула, і яна раскрылася. Гэта быў на самай справе вялікі тюльпан, але ў чашачцы яго сядзіла жывая дзяўчынка. Яна была маленькая-маленькая, усяго цалю ростам. Таму яе так і назвалі – Цалёвачка. Калыску для цалёвачкі зрабілі з бліскучай лакіраванай шкарлупіны грэцкага арэха. Замест пярэнкі туды паклалі некалькі фіранак, замест калдрачкі – пялёсткі ружы. У гэтую калысачку дзяўчынку клалі на ноч, а днём яна гуляла на стале. Сярод стала жанчына паставіла глыбокую талерку з вадой, а на краі талеркі расклала кветкі. Для маленькай дзяўчынкі талерка з вадой была цэлым возерам, і яна плавала па гэтым возеры на пялёстках тюльпана, як на лодачцы. Спявала песні. Такога пяшчотнага галаску, як у яе, ніхто ніколі не чуў. Аднойчы ноччу, калі цалёвачка спала ў сваёй калысцы, праз адчыненае акно ў пакой залезла вялізная старая жаба, мокрая і брыдкая. З падаконніка яна скочыла на стол і зазірнула ў шкарлупіну, дзе спала пад пялёсткам ружы цалёвачка.
2: «Як хораша!» – сказала старая жаба. «Слаўная невеста будзе майму сыну!»
1: Яна схапіла арэхавую шкарлупіну з дзяўчынкай і выскачыла праз акно ў сад. У садзе працякала рэчка. Тут і жыла старая жаба са сваім сынам. Сын быў таксама брыдкі і мокры, тютелька ў тютельку, як яго маці, старая жаба.
2: «Какс, какс, брэк, какс!»
1: Толькі і мог сказаць, калі ўбачыў маленькую дзяўчынку ў арэхавай шкарлупіне.
2: «Цішай ты, разбудзіш яе, і яна ўцяча ад нас», – сказала старая жаба. «Яна ж лягчэй лебядзінага пуху. Пасадзі яе на самую сярэдзіну ракі, на шырокі ліст. Гэта цэлая выспа для такой маленькай. Адтуль ужо ёй ніяк не ўцячы. А я тым часам падрыхтую для вас утульнае гнездзечка».
1: Рана раненька прачнулася цалёвачка і раптам убачыла, што яна на сярэдзіне вялікага возера. Цалёвачка вельмі напалохалася і заплакала. Жаба прысела ў вадзе перад дзяўчынкай і сказала:
2: «Вось мой сынок, ён будзе тваім мужам. Вы слаўна зажывеце з ім у нас у балоце». «Какс, какс, брэк, какс!»
1: Толькі мог сказаць сынок. Жаба паплыла. А цалёвачка засталася адна і горка, горка плакала. Ёй зусім не хацелася жыць у брыдкай жабы і выходзіць за яе агіднага сына. Маленькія рыбкі, якія плавалі пад вадой, бачылі жабу і яе сына і чулі, што яна казала цалёвачцы. Як толькі рыбкі ўбачылі цалёвачку, ім стала страшэнна шкада, што такой цудоўнай дзяўчынцы давядзецца жыць з жабамі. Не бываць жа гэтаму. Рыбки з усёй речки подплыли до места, где сидела цалёвачка и палёвачка, и перегрызли стяблинку листочка. И вось...

0: было мало. Ён уселся высоко на дрэве, накормил цалёвачку салодким соком кветок и сказал ей, что яна яму вельмі падабаецца, хотя яна и зусім не падобна на жука. Потым до іх прыйшлі ў гості іншыя жукі, якія жылі на тым жа дрэве. Яны разглядывалі цалёвачку з галавы до ног, жукі-паненкі асабліва.
1: «У яе толькі дзве ножкі», – казалі яны. «У яе нават няма шчупальцаў», – сказалі другія. «Якая яна тонкая, яна зусім як чалавек», – сказалі трэція. «Яна вельмі непрыгожая», – вырашылі нарэшце ўсе жукі.
0: Тут жуку, які прынёс цалёвачку, падалося таксама, што яна вельмі непрыгожая. І ён не захацеў больш трымаць яе ў сябе. «Няхай ідзе, куды захоча». Ён зляцеў з ёй уніз і паставіў яе на рамонак. Цалёвачка сидела на кветцы і плакала. Ёй было крыўдна, што яна такая непрыгожая. Нават жукі прагналі яе. Усё лета пражыла цалёвачка адна, аднюткая ў лесе. Яна спляла сабе з травы калысачку і павісіла гэтую калысачку пад вялікі ліст лопуху, каб не замачыў яе дожджык. Прайшла восень. Набліжалася доўгая халодная зіма. Усе птушкі паляцелі, а вялікі лопух, пад якім жыла цалёвачка, пажаўцеў, пасох і скруціўся трубачкай. Цалёвачка дрыжэла ад холаду. Пайшоў снег, і кожная снежынка была для цалёвачкі тое ж, як для нас цэлая рыдлёўка снегу. Тады цалёвачка вырашыла пайсці з лесу і пашукаць сабе прытулак на зіму. За лесам, у якім жыла цалёвачка, было вялікае поле. У полі было яшчэ халадней, чым у лесе, і бедная цалёвачка зусім замерзла. І вось яна прыйшла да норкі палёвай мышы. Уваход у норку быў прыкрыты сухімі сцяблінкамі і былінкамі. Палявая мыш жыла ў цяпле і дастатку. Цалёвачка стала ля парога як жабрачка і папрасіла падаць ёй кавалачак ячменнага зярнятка. Яна два дні нічога не ела. «Ах, ты бедная!» – сказала палявая мыш. Яна была па сутнасці добрая старая. «Ну, ідзі сюды, пагрэйся і паеш са мной». І цалёвачка спусцілася ў норку, сагрэлася і паела. Старой дзяўчынка вельмі спадабалася, і яна сказала ёй: «Ты заставайся ў мяне на зіму, я буду корміць цябе, а ты прыбірай добра мой дом ды расказвай мне казкі, я вельмі люблю казкі». І цалёвачка пачала рабіць усё, што загадвала ёй старая мыш. Ёй жылося выдатна ў цёплай мышынай норцы. «Хутка ў нас будуць госці», – сказала аднойчы палявая мыш. «Раз на тыдні прыходзіць праведаць мне мой сусед. Ён вельмі багаты і жыве куды лепш за мяне. У яго вялізны дом пад зямлёй, і ён носіць цудоўнае чорнае аксамітнае футра. Но адна толькі бяда, но ён зусім сляпы, но і не ўбачыць цябе. Затое ты будзеш расказваць яму самыя лепшыя казкі, якія толькі ты ведаеш». Неўзабаве крот на самай справе прыйшоў у госці да палявой мышы. Ён быў такі важны, вучоны і багаты. Футра на ім было аксамітнае і вельмі прыгожае. Дом яго быў у 20 разоў больш, чым домік палявой мышы, але сонца ніколі не заглядвала туды. Крот цярпець не мог сонца. Цалёвачку прымусілі спяваць для важнага гостя, і яна праспявала дзве песенькі, ды так добра, што крот адразу пакахаў яе. А потым крот пракапаў пад зямлёй доўгі падземны ход ад свайго дома да самай норкі палявой мышы і запрасіў старую мыш і цалёвачку прагуляцца па гэтым падземным ходзе. Крот пайшоў наперад, асвятляючы доўгі і шырокі калідор. На паўшляху крот спыніўся і сказаў: «Тут ляжыць нейкая птушка, але вам яе няма чаго баяцца, яна мёртвая». І крот прапхнуў сваім шырокім носам дзірку ў столі. Дзённае святло пырснула ў падземны ход, і цалёвачка ўбачыла мёртвую хастаўку. Гэта была сапраўдная птушка з пер'ем і зюбай. «Бедная ластаўка, пэўна памерла ад холаду». Цалёвачцы стала вельмі шкада яе. Але крот штрыхануў ластаўку сваім кароткімі лапамі і сказаў: «Цяпер ужо не пасвішчаш. Так і не хацеў бы я нарадзіцца вось такой птушачкай. Яна толькі ўмее цвыркаць ды шчабятаць, а прыйдзе зіма, што ёй рабіць, паміраць з голаду ды холаду. Вось ужо маім дзецям».

0: детям зимы не доведеться бояться.
1: Так-так, сказала палявая мыш.
0: Якая карысть ад гэтага цвыркання? Піснямі сыты не будзеш, цвырканім зімой не сагрэешся.
1: А цэлёвачка маўчала.
0: Але калі крот і мыш павернуліся да птушкі спіной, цэлёвачка нахылілася да ластаўкі і рассунула пёркі і пацалавала яе прама ў заплюшчаныя вочы. Ноччу цэлёвачцы неяк не спалася. Яна ўстала з пасцелі, спляла з сухых былінак вялікі дыван і пайшла ў падземны ход, накрыла мёртвую птушку.
1: «Бывай, мілая ластаўка», – сказала цалёвачка.
0: «Бывай. Дзякуй табе за тое, што ты так дзіўна спявала, калі дрэвы былі яшчэ зялёнымі, а сонейка так слаўна грэла». І яна схыліла галоўку на грудзі птушкі і раптам спалохалася. Яна пачула, як у грудзях ластаўкі штосьці тукае. Гэта забілася сэрца птушкі. Яна была не зусім мёртвая, а толькі скамянелая ад холаду, а цяпер яна сагрэлася і ажыла. На наступную ноч цалёвачка зноў ціхенька прабралася да птушкі. Ластаўка ўжо зусім ажыла, толькі была яшчэ вельмі слабай, ледзь-ледзь адкрыла вочы, каб паглядзець на дзяўчынку.
1: «Дзякуй табе, мілая крошка», – сказала хворая ластаўка. «Я так добра сагрэлася».
0: Усю зіму пражыла ластаўка ў падземелі, а цалёвачка прыглядывала за ёй. Ні крот, ні палявая мыш нічога не ведалі пра гэта. Калі прыйшла вясна і прыгрэла сонейка, цалёвачка адкрыла тую дзірку, якую зрабіў у столі крот, каб ластаўка магла паляцець.
1: «Бывай, бывай, мілая дзяўчынка», –
0: прашчабетала ластаўка і вылецела на волю. Цалёвачка паглядзела ёй услед, і слёзы закапалі ў яе з вачэй. Вельмі палюбіла яна гэту птушку.
1: «Цвіт, цвіт, цвіт!»
0: – крыкнула ластаўка і знікла ў зялёным лесе. А цалёвачка засталася ў мышынай нары. Цяпер ёй жылося вельмі дрэнна. Ёй зусім не дазвалялі выходзіць на сонейка, а поле вакол норкі палявой мышы зарасло высокім тоўстым калоссем і здавалася цалёвачцы дрымучым лесам. І вось аднойчы прыйшаў стары крот і пасватаўся да цалёвачкі. «Ну, цяпер табе трэба рыхтаваць пасах», – сказала старая мыш. «Ты выйдзеш за важнага пана, і трэба, каб у цябе ўсяго было ўдосталь». І цалёвачцы давялося цэлымі днямі прасці пражу. А тоўсты, сляпы крот прыходзіў кожны вечар у госці і балбатаў пра тое, што хутка лету, канец, сонца не будзе пячы зямлю, і яна зноў стане мяккай і пульхнай. Вось тады яны справяць вяселле. Але цалёвачка ўсё сумавала і плакала. Яна зусім не хацела выходзіць за тоўстага крота. Надышла восень. Пасах цалёвачкі быў гатовы. «Раз 4 тыдні будзе твоё вяселле», – сказала цалёвачцы старая мыш. Але цалёвачка заплакала і сказала, што не хоча выходзіць за сумнага крота.
2: «Глупства», – сказала старая мыш. «Не будь такой упартай. А не, то я укушу цябе сваім белым зубам. Чым табе крот не муж? У самой королевы няма такога чорнага аксамітнага футра, як у яго. Богу дзякуй за такого мужа».
0: Надышаў дзень вяселля, і крот прыйшоў за сваёй нявестай. Цяпер цалёвачцы давядзецца перасяліцца ў краціную нару, жыць глыбока пад зямлёй. І ніколі яна не ўбачыць сонца. Крот ні за што не дазволіць ёй выходзіць з нары. А беднай цалёвачцы было так цяжка назаўсёды развітацца з ясным сонейкам. І цалёвачка выйшла зірнуць на сонейка у апошні раз. Дзяўчынка адышла ад мышынай норкі далей і працягнула да сонца рукі.
1: «Бывай, бывай, сонейка, бывай!» «Цвінь, цвінь, цвінь!»
0: Раптам пачулася над яе галавой. Цалёвачка падняла вочы і ўбачыла ластаўку. Яна пралятала побач. Ластаўка таксама ўбачыла дзяўчынку і вельмі ўзрадавалася. А цалёвачка заплакала і расказала ластаўцы, як ёй не хочацца выходзіць за тоўстага крота і жыць з ім глыбока пад зямлёй, куды ніколі не заглядвае сонейка. «Ужо надыходзіць холодная зіма», – сказала ластаўка, «і я адлятаю далёка-далёка, у тёплыя краі. Хочаш ляціць за мной?»
1: Мы полетим с тобой от брыдкого крота, полетим далеко, где сонейка светит ярко, где заужды лето, цветут дивосные кветки. Полетим со мной, милая крошка.
0: Так, так, так, я хочу с тобой, сказала Цалёвачка.
1: Яна села ластаўцы на спину и моцно привязала себе поясом до самого великого пёрка.
0: Ластаўка узвинулася стрелой и полетела над темными лесами и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было вельми холодно, и Цалёвачка уся схавалася у теплые пёрки ластаўки. Высунула только голову, каб дивиться цудоўными месцами, над якими яны пролетали.
1: Але вось и теплые краи. Тут сонце зяло значно ярчэй. Небо было удвоя вышэй, чем у нас. У лясах росли лимоны и апельсины, пахло миртами и духмяной мятой. Сирот зеленых кучаравых дрэў стоял сапраўдны белый мармуровы палац. Виноградные лозы обвивали его высокие колоны, а на версе под дахом ляпіліся птушиные гнезды.
2: «Вось мой дом», — сказала ластаўка.
1: «А ты выбери себе самую прыгожую кветку унизе. Я посажу тебе туды, и ты будешь жить цудоўна».
0: Цалёвачка узрадавалася и от радости запляскала у долонь. Унизе лежали кавалки белого мармуру. Гэта звалилася верхняя частка одной колонны и разбилися на три кавалки. Помеж мармуровыми обломками росли великие белые кветки. Ластаўка спустилася и посадила дзяўчынку на широкий пялёстак.
1: Але што за дзіва? У чашачцы сядзеў маленькі чалавечак, беленькі і празрысты, нібыта ён быў са шкла. За плячыма у яго дрыжалі лёгкія крыльцы, а на галаве блішчала маленькая залатая карона. Ростам ён быў не больш за нашу Цалёвачку. Гэта быў кароль эльфаў.
0: Калі ластаўка падляцела да кветкі, эльф зусім перапалохаўся. Ён быў такі маленькі, ластаўка такая вялікая. Але ён вельмі ўзрадаваўся, калі забачыў Цалёвачку. Ён ніколі яшчэ не бачыў такой прыгожай дзяўчынкі. Ён нізка пакланіўся ёй і спытаў: «Як яе завуць?»
1: «Цалёвачка», — адказала дзяўчынка.
2: «Мілая Цалёвачка», — сказаў эльф. «Ці не хочаш ты быць маёй жонкай?»
1: И Цалёвачка одразу сгодилася, а тады с кожной кветки вылетели эльфы и принесли Цалёвачцы подарунки.
2: А самым лепшим подарунком были прозрыстые крыльцы, зусім сапраўдныя.
0: Их привязали Цалёвачцы на спину, и она так само могла теперь лётать с кветки на кветку.
1: Вось радости было зараз шмат.
0: А ластаўка сядзела на версе ў сваім гнездзечку і спявала песні, як магла. А калі ў халодныя краіны прыйшла вясна, ластаўка пачала збірацца на радзіму. Там у яе было маленькае гнездзечка, якраз пад акном чалавека, які ўмеў добра расказваць казкі. Ластаўка расказала яму пра Цалёвачку. І ад яго і мы даведаліся пра ўсю гэтую гісторыю.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

На гэтым наше вандраванне скончана. Нагадваю, вы на хвалях Радыё Рацыя. Сустрэнемся на наступным тыдні зноў у змроўку. Al fin ya estás aquí.

І на гэтым сённяшні індамік заканчваецца. Вялікі дзякуй, што правялі гэтую гадзіну разам за мной. Спадзяюся, гэты сет дадаў вам энергіі і настрою на выходныя. Пачуемся ў наступную суботу о 21 гадзіне. Падрыхтую для вас новую порцію свежай музыкі. Трымайцеся і да сустрэчы!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV закликав не дозволить ветрам войны погасить огеньчик надеи и миру. Папа открыл новую выставу в Ватиканской апостольской библиотеке. У другой части нашей программы рубрика «Философские нотатки». 12 липня вас святая Александр Панченко. Бог не перестає сеять своє слово, бо ведає, що моц Його на любові мацнейшая за нашу слабость, сказав папа перед молитвою Нілпанськи, яка пройшла сьогодні у Кастель Гандольфа. Святий Отець прокоментував євангельську приповість про сєйбі та підкресливши, що вона описує щедрість і довір, з якими Бог сіє своє слово у наших серцях і Його моц у нас. Сам Єзус, утілоўленае слово, яке аддаў жыццё дзеля нашага збаўлення, з'яўляецца зернем, якое Отец працягвае сеяць у свеце, каб яно, паміраючы, прынесла багаты плён. Праўда, часам яно сустракае ў нас цвёрдую і неадчувальную глебу. Іншым разам безуважлівасць, падобную да утаптанай стежкі, камяністай глебы ці зараснікаў церняў. Але бываюць моманты, калі яно знаходзіць успрымальную і ўрадлівую зямлю. І тады адбываюцца цуды любові, здольныя змяніць усё астатняе, што мы, безумоўна, і самі перажылі ў сваім жыцці. Менавіта таму Айцец не перастае сеяць, бо ведае, што моц ягонай любові мацнейшая за нашу слабасць, сказаў пантыфік. Лев XIV прадставаў святога Яна Хрызастома, які, кажучы пра зерне Божага слова, сцвярджаў: «Ці разумна сеяць сярод церняў на камяністай глебе на дарозе? У выпадку з насеннем і зямлёй гэта было б неразумна, тады як у выпадку з душамі і вучэннем гэта вельмі пахвальна, бо для Бога магчыма, каб камяністае месца перамянілася і сталася урадлівай зямлёй, каб дарога больш не была ўтаптанай і не заставалася адкрытай для ўсіх, хто праходзіць, а стала добрай глебай». Каб церні былі выдаленыя і насенне магло знаходзіцца ў вялікай бяспецы. Шчодрасць Бога ў адносінах да нас не наіўная, а мудрая, і ён умее заўважаць у нас патэнцыял дабра, якога часам нават мы самі не ўсведамляем. Таму Пан, які добра ведае глебу нашага сэрца, лепш, чым мы самі яе ведаем, не перастае верыць у нас, у тое, кім мы з'яўляемся і кім можам стаць, калі дзень за днём з верай будзем давяраць сябе яму, падкрэсліў папа. Такім чынам, дзякуючы бескарыслівасці і даверу, з якімі сеецца зерне, а таксама дзякуючы пакоры і адкрытасці, з якімі яно прымаецца, у нас узрастаюць і памнажаюцца плады Святога Духа, якімі, як вучыць святы Павел, з'яўляюцца любоў, радасць, спакой, доўгацярплівасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Як моцна наш свет патрабуе гэтых пладоў, каб быць імі напоўненым і перамененым, дадаў святы Отец. На завершэнне разважання Леў XIV даў практычную параду. Давайте ж будзем намагацца, асабліва ў гэтыя дні адпачынку, даваць месца слуханню, чытанню і разважанню над Божым словам, спалучаючы адпачынак і здаровыя забавы са значнымі момантамі цішыні і малітвы. Так мы вернемся да нашых звычайных заняткаў, абноўленыя целам і духам, гатовыя абвяшчаць добрую навіну Евангелля і ўсё больш здольныя супрацоўнічаць у пашырэнні Божага валадарства. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Нілпанскі, якая прайшла сёння на плошчы перад апостальскім палацам у Кастель Гандольфа, дзе Леў XIV праводзіць свой летні адпачынак, папа выказаў шкадаванне з прычыны эскалацыі гвалту ў свеце, ён запэўніў у блізкасці работнікаў марской сферы і польскіх пілігрымаў. На жаль, ізноў дзьмуць вятры вайны на Блізкім Усходзе, ва Ўкраіне і ў многіх іншых частках свету, сеючы гвалт, страх і смерць, ізноў удараючы па мноству нявінных людзей. Давайце не дазволім гэтым вятрам пагасіць маленькі агеньчык надзеі і міру, нават калі ён здаецца кволым і хісткім. Я зноў выказваю сваё пажаданне настойліва ісці шляхам дыялогу, сустрэчы і дыпламатыі, адзіным шляхам, здольным прывесці да справядлівага і трывалага міру, у якім народы змогуць жыць у прымірэнні, ва ўзаемнай бяспецы і з павагай да годнасці кожнага чалавека, сказаў папа. Леў XIV згадаў таксама пра нядзелю мора, якая адзначаецца сёння ў касцёле. Ён падкрэсліў, што ў гэты дзень яго думкі скіраваны да ўсіх маракоў, рыбакоў і работнікаў партоў у свеце, якія перажываючы разлуку са сваімі блізкімі, а часам страх перад канфліктамі, што закранаюць марскія шляхі, сваёй цярплівай і маўклівай працай падтрымліваюць гандаль і жыццё многіх народаў. Святы Отец далучыўся ў малітве да шматлікіх польскіх вернікаў, якія здзейсняюць пілігрымку да санктуарыя Маці Божай Чынстахоўскай на Яснай гары, выказаўшы пажаданне, каб яны, як місійныя вучні, былі радаснымі сведкамі Евангелля.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Отец заклікаў касцёл у Азіі будаваць адзінства і не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу, ставячы Бога ў цэнтр свайго жыцця і дзейнасці. Леў XIV скіраваў ліст да кардынала Освальда Грасіаса, арцыбіскупа эмерыта Бамбея, свайго спецыяльнага пасланніка на 12-ю пленарную асамблею Федэрацыі канферэнцыі біскупаў Азіі, якая адбудзецца з 20 па 26 ліпеня ў сталіцы Інданэзіі Джакарце. Звертаючыся да дарагога яго сэрцу касцёла ў Азіі, папа выказаў пажаданне, каб ён працягваў развівацца ў хрысціянскай веры і ніколі не пераставаў квітнець у веры і чалавечнасці. Пантыфік заклікаў мясцовую каталіцкую супольнасць не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу і нястомна працаваць, ставячы Бога на гарызонт нашых дзеянняў, а чалавека ў цэнтр нашых рашэнняў. Такім чынам, адкінутыя камяні, бедныя, хворыя, мігранты, абяздоленыя, стануць вуглавымі камянямі, і на зямлі паўстане трывалы і гасцінны агульны дом, дзе любоў і праўда нарэшце сустрэнуцца, а справядлівасць і мір пацалуюцца, напісаў папа. Ён заўважыў, што для дасягнення гэтай мэты неабходна прасіць Бога аб ласцы быць будаўнікамі адзінства, а не архітэктарамі Вавілона гэтага веку, слугамі Божага валадарства, якое надыходзіць, а не будаўнікамі вежаў, асуджаных на разбурэнне. Таму з пастырскім і бацькоўскім сэрцам мы жадаем заахвоціць усіх спыніць будаўніцтва чарговага Вавілона і аб'яднаць сілы дзеля стварэння сапраўднага дабра, каб чалавецтва разам з ім і касцёл не страцілі сваёй прыгажосці і каб свет ізноў мог распазнаць у сэрцы чалавека дом і боскую святыню, дзе жадае жыць Хрыстус, напісаў святы Отец. Ватыканская апостальская бібліятэка рыхтуецца да старту маштабнага культурнага праекта. 14 верасня Леў XIV наведае гэтую ўстанову і адкрые выставу «Аква», якая стане першым этапам новага цыклу «Катастрофа і цуд». Мастацкі праект прысвечаны стыхіі вады як люстэрку страхаў і надзеі чалавецтва. Выстава стане спробай асэнсаваць ваду як разбуральную сілу і пагрозу для захавання гістарычнай спадчыны, але таксама як жыццёва неабходны рэсурс. Па словах арганізатараў, мэта праекту садзейнічаць дыялогу паміж сучасным мастацтвам і шматвекавой спадчынай Ватыканскай бібліятэкі. Папа неаднаразова заклікаў да вернасці мінуламу і будучыні. Сучаснасць, у тым ліку такая выстава, можа стаць домам, дзе мінулае і будучыня сустракаюцца як сябры, адзначыў бібліятэкар і архіварыус Святога Рымскага касцёла арцыбіскуп Джаванні Чэзары Пахацы. Для рэалізацыі гэтага дыялогу да ўдзелу ў ініцыятыве былі запрошаны тры сучасныя творцы, якія працуюць у розных сферах: французскі мастак Джэй А, амерыканскі тыпограф Біл Моран і італьянскі шэф-кухар Фульвія П'єранджеліні. Праект рэалізуецца ў супрацоўніцтве з фондам Рыма і банкам Інтэза Сан-Паўло. Адпраўным пунктам усяго выставачнага цыклу стаў трактат Гайтана Вольпе пра шаленства валодання кнігамі, напісаны ў 1756 годзе, дзе пералічаны небяспекі, якія пагражаюць захаванню кніг. Ад вады да агню, ад святла да жывёл, шкоды, якую сам чалавек здольны нанесці сваёй культурнай спадчыне. Будучы перакананымі, што перад абліччам страхаў заўсёды разумней спыніцца і прайсці праз іх, мы звярнуліся да трох надзвычайна таленавітых творцаў мастака, тыпографа і шэф-кухара, і адкрылі для сябе нечаканыя гарызонты менавіта ў тым, што звычайна нас палохае, сказаў адзін з куратараў праекта ксёндз Джакама Кардзіналі. Святар заўважыў, што выстава «Аква» — гэта таксама магчымасць адзначыць 470-годзе трактата пра рыб, напісанага ўрачом Іполіта Сальвіані і выдадзенага ў Рыме ў 1557 годзе за кошт Ватыканскай бібліятэкі. Выстава будзе дзейнічаць з 25 верасня па 14 мая наступнага году. Яна будзе адкрыта для наведвальнікаў некалькі дзён на тыдзень. Больш падрабязная інфармацыя будзе пададзена пазней.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Мы распочали цикл передач, присвеченных разважаниям швейцарского мысляра Поля Турнье. У минулый раз мы говорили про одиноту, про то, что человек может заставаться самотным, нават сярод інших людзей. І сёння мы працягнем гэту тэму, але паглядзім на яе ўжо праз прызму сужэнства. То бок, як так здараецца, што самыя блізкія людзі паступова адзін ад аднаго аддаляюцца. Паступова пачынаюць адчуваць сябе самотнымі. Самотнымі нават ва ўласнай сям'і. Таму сёння зазіраем за зачыненыя дзверы нашых дамоў, туды, дзе за дзесяцігоддзі сумеснага жыцця нярэдка назапасілася горы крыўдаў. І Поль Турнье, як лекар, бачыў вось такія сем'і, бачыў тысячы разбураных лёсаў, але называў сям'ю з аднаго боку альбо найвышэйшым пунктам чалавечага шчасця тут на зямлі, альбо арэнай бітвы, дзе сужэнцы спрабуюць не любіць, а хутчэй выжываць. І, уваходзячы глыбей у нашую тэму, часта мы бачым класічную для нашых шырот карціну, калі мужчына, які працуе на дзвюх працах, прыходзіць дадому смяротна стомлены і не мае сіл на размову. Жонка, у сваю чаргу знясіленая клопатамі, працай, стрэсам, сустракае яго, напрыклад, не абдымкамі, а кантролем. Кантролем, які Турнье апісваў як праяву духу улады і уласніцтва. Але гэта карціна, вядома, можа быць і наадварот, калі сужонка працуе больш. У любым выпадку, у падобныя моманты яны, сужонкі, нібыта перастаюць быць мужам і жонкай, бо выходзяць у тэатральныя ролі, у ролю кантралёра, ролю ахвяры, або што яшчэ горш, адзін з іх пачынае граць для іншага ролю бацькі ці ролю маці. І гэта трагедыя, бо там, дзе адзін сужонак пачынае выхоўваць іншага, паміж імі паступова будзе знікаць блізкасць, паступова будзе знікаць інтымнасць. Як заўважаў Турнье, немагчыма захаваць містэрыю любові там, дзе пануе дух судзейства. Пытанне тут у тым, адкуль пярэцца вось гэты дух кантролю і недаверу. Турнье, вядома, бачыць карані ў ценях мінулага, то бок у сям'і, дзе панаваў холад і залежнасці, перад усім. Некаторых таксама ў дзяцінстве вучылі: не давярай, май запасны выхад, будзь гатовы забраць сваю палову маёмасці і гэтак далей. І такі чалавек уваходзіць у шлюб не для таго, каб аддаць сябе, а каб абараніць сябе. І яго праўда, альбо яе праўда, праўда ў двух косці, становіцца як бы зброяй, сямейнай зброяй. Гэта жыццё з чалавекам, які мае заражаны рэвальвер, калі невядома, калі ён стрэліць. І такі чалавек, такія людзі увесь час баяцца быць ашуканымі. Вядома, бо мелі складанае мінулае, і яно зразумелае. І мы мучым адзін аднаго не таму, што мы злыя, а таму, што самі пакутуем ад афектыўнага голаду і не ўмеем даваць тое, чаго самі не атрымалі ў дзяцінстве. Сапраўдная бяда надыходзіць тады, калі мы пачынаем верыць, што ўжо дасканала ведаем свайго чалавека. І сам Турнье ў такім выпадку перастерагае, што найлепшы спосаб не зразумець сужонка – гэта вырашыць, што вы ўжо добра яго ведаеце. тады мы пачынаем лічыць, што ўжо не трэба задаваць пытанні, не трэба размаўляць па душам. Ці ёсць выхад з гэтага кола? Бо імгненна перайсці да поўнага даверу у сужэнстве звычайна немагчыма. Нельга проста перастаць асуджаць, калі крыўды назапашваліся гадамі. Разарваць гэтае заганнае кола можна наступным чынам. У чалавека ўнутры ёсць так званы фокус увагі альбо кантроль увагі. І трэба як бы спыніць вось гэты фокус увагі на справядлівых патрабаваннях да іншага. Бо з несправядлівымі патрабаваннямі і так вядома. А пасля ў сваю чаргу скіраваць вось гэты позірк унутр сябе. Навошта гэта рабіць? Таму што мы часта застаемся ў шлюбе як бы старымі дзецьмі, якія патрабуюць ад іншага вось той безумоўнай любові, якую самі не атрымалі ў дзяцінстве. І Турнье называў гэта гэты шлях псіхалагічным сталеннем. Калі я нарэшце наразумею, што мой муж ці мая жонка не функцыя для майго суцяшэння, а такая ж параненая і напалоханая асоба, як і я сам. І гэта пераход ад патрабавання «дай мне» да пытання «хто ты?». Але пра ўнутранае сталенне і этапы жыцця паразмаўляем ўжо ў наступнай перадачы. На гэтым ўсё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.